0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM. Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit. Luni 13 iulie, domnul Ionuț Bodonea, ia uite, Linda House.
1: Bună dimineața, domnul Bogdan Ciudoiu, yes.
0: Și nu doar tu?
1: Nu, avem un invitat special astăzi, nu latră, dar este Luca Modrici, câinele meu care se plimbă pe aici.
0: Băi, drăguțule, ce faci, bă? A venit aici, a văzut că s-au aprins ledurile la microfoane, a venit și el să intre în direct. Poate latri până la finalul emisiunii, să te audă lumea și pe tine,
1: nu,
0: Luca.
1: Nu prea latră.
0: Băi, ce drăguț e, yes. Ce ascultător l-a educat.
1: E pus și
0: mărgele la gât.
1: Are mărgele,
0: se ardă cu mărgele, e ceci. Da, mai avem o invitată specială în studioul Pro FM în dimineața asta. A venit și fetița mea, Natalia, pentru că de n-avem școală. Bună dimineața!
2: Bună!
0: Ce faci?
2: Bine, mă joc cu Luca.
0: Așa, joacă-te cu Luca acolo. Bună dimineața, George Sandu.
3: Bună dimineața.
0: Tu te joci cu știrile.
3: Eu mă joc cu știrile, dar e Luca Modrici aici, proaspăt întors din Statele Unite.
0: De la campionat, exact. Poate ce spune, poate limbă lungă are, ce efort a depus la campionat. Ce să ne spună?
3: Cum a fost ce a văzut pe acolo? Cum a fost cu Ronaldo pe teren?
0: Vedem dacă e pregătit de declarații. Până una alta, știrile Pro FM cu George Santu. Te ascultăm.
4: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă propunere de premier în această săptămână. Românii sunt sfătuiți să evite sudul Italiei din cauza incendiilor de vegetație, iar Jannik Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon. Se reiau discuțiile azi la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă din nou partidele din fosta coaliție la consultări în încercarea de a debloca criza politică. Țara nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de două luni, când guvernul Ilie Boloșan a fost dat jos prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. Nicușor Dan va avea discuții cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților de la ora 9. De la summitul NATO de săptămâna trecută, șeful statului spunea că încă nu simte că partidele au devenit mai flexibile. PSD merge în continuare cu varianta Sorin Grindeanu premier, iar PNL, USR și UDMR îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Totuși, președintele ar putea încerca și acum să numească un tehnocrat agreat de ambele tabere. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca a trimis o capsulă a timpului care va fi deschisă peste 100 de ani, în 2126. În cutia de metal au fost puse mesaje, fotografii și amintiri ale celor implicați în construirea noului muzeu. Capsula va fi ascunsă într-un perete al noii clădiri a muzeului din Florești, ca mărturie pentru generațiile viitoare. Noua clădire a muzeului este aproape finalizată și reprezintă o investiție de peste 145 de milioane de lei. Muzeul va avea spații moderne pentru expoziții, cercetare, conservare și activități educative. În plin sezon al concediilor, Italia apare pe lista țărilor de evitat în această perioadă. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie în peninsulă din cauza incendiilor de vegetație izbucnite în Sardinia și Sicilia. Turiștii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale să evite deplasarea în zonele afectate sau în care există un risc iminent de izbucnire a unui incendiu. Sardinia și Sicilia atrag milioane de turiști în fiecare sezon estival. Jucătorul de tenis Jannik Sinner a triumfat și în acest an la Wimbledon. El și-a apărat trofeul în fața numărului 3 mondial, Alexander Zverev. Meciul a durat aproape 4 ore. Jannik Sinner a cedat în primul set, dar a revenit și l-a câștigat pe următoarele 3. Italianul rămâne pe primul loc mondial, în timp ce Zverev urcă de azi pe 2 în clasamentul ATP, cea mai înaltă bornă din carieră. Aproape toată jumătatea estică a țării se va afla azi sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină. Vremea va fi instabilă până diseară în Muntenia, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei. Vântul va sufla cu putere și se pot strânge cantități mari de apă. Maximele de azi vor ajunge până la 31 de grade în Oltenia. În capitală vom avea cel mult 28, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: 13 iulie, ziceam, și ziua asta sună foarte cunoscut. Pentru că pe 13 iulie, tocmai am realizat, în 1985, a fost organizat Live Aid. Vă sună cunoscut Live Aid? Poate ați văzut în filmul Bohemian Rhapsody, cred că se numea filmul, da, cu povestea lui Freddie Mercury. Ați văzut scene recreate unul la unul dintr-un astfel de concert Live Aid cu Queen pe scenă. Un concert care a avut loc simultan în Londra și în Philadelphia. Și scopul principal a fost eradicarea foametei din Etiopia. Pentru asta se cânta la momentul respectiv. Dacă auziți sunete pe fundal, este Luca Modrici, care sare stânga-dreapta pe mocheta din studio.
1: La câinele meu.
0: Dar ne bucură tare că l-ai adus, că ne dă energie, mișto.
1: Păi, mai ales într-o zi ca asta, care da, e considerată ziua internațională a rockului. Chiar dacă rock-ul a apărut înainte de 1985, prin 40-45, pornind din bluzul și din alte genuri afroamericane, cumva astăzi se sărbătorește ziua lui oficial, așa că să-i urăm și noi la mulți ani să trăiți și să vă zicem, să ne spuneți și nouă cumva, când ziceți rock, la ce vă gândiți?
0: Da, ce piesă vă vine? Ce vă cântă în minte când spuneți rock? Ia zi, uite, începem cu tine, Ionuț.
1: Eu dacă zic rock, mă gândesc la Nirvana. Chiar dacă a apărut mai târziu și a fost cumva așa, nici atunci, nu prea era considerată rock neapărat.
0: Păi, dar chiar e și complicată definiția de rock, ați sesizat asta?
1: Da.
0: Nu e doar heavy metal-ul ăla la care poate vă gândiți așa din prima. Rock înseamnă foarte multe lucruri. Hai să vedem. Deci, Ionuț Bodonea, când zici rock, te gândești la?
1: La Nirvana.
0: Da, frumos. Mamă, îi dăm tare așa de la prima oră. Avem o grămadă de mesaje deja pe WhatsApp de la voi. Ia uite, Prodigy, Firestarter. Nice. Am și o piesă care vine în minte când mă gândesc la rock. Ca noi toți, de altfel. Dar hai să ascultăm puțin Nirvana și revenim și cu mesajele de la voi. Ia să vedem.

0: Uite, ne-a scris pe WhatsApp și Diță zice, cum mă, când spui rock, îți vine minte piesa asta, nu există. Da. Ai învățat și tu în liceu să cânti la chitară primele acorduri?
1: Da.
0: Până pe unde știai?
1: Până la tâtâul.
0: Da, asta e deja departe.
1: Da, nu mai.

0: învăța cum să opreze pe astea notificările de pe calculatorul ăsta, dar nu contează.
1: Vă mulțumim de mesaje.
0: Da, avem foarte multe propuneri de piese. Hai, încă o piesă, Ionuț, de pe WhatsApp.
1: Hai să dăm asta, că a zis foarte bine aici Alexandru, că niște prodigii.
0: Da, mă. Exact. Mai țineți minte clipul, nu? Știți?
1: Da. Aveam coșmarul cu el.
0: Cu tunelul ăla?
1: Da.
0: În care tot stătea să vină un metrou. Foarte mulți ani mi-a luat să-mi dau seama că, bă, era montată o lumină după viraj, adică nu, nu vedea nimic.
2: Bonjurică, Răducanu!

care zice, bă, eu când mă gândesc la rock, îmi vine întotdeauna în minte Linkin Park. Și dacă, adică e evident că nu puteam să trecem prin piesă rock fără să menționăm și Linkin Park. Și fără să ascultăm și o piesă de la Linkin Park, deși ea de acolo ne-a cerut Breaking the Habit și mai avem ascultători care au cerut o grămadă de piese de la Linkin Park. Mergem pe clasic. Bună dimineața și la mulți!

0: primit o grămadă de mesaje de la voi de ziua rock-ului. Alexandru zice, bă, dacă ar fi să aleg numai o piesă, ar fi de la Black Sabbath.
1: Oh, corect.
0: Trebuie să faci și mențiunea asta, bravo, Alex. Când eram mai mică, eram mai mult cu rock-ul ăla supărat. Acum că mă gândesc la rock, îmi cântă în cap Hotel California de la The Eagles.
2: Da, nice. Băi, pe alte note, da, pe alte palete, pe alte culoare.
0: Irina este împărțită între We Will Rock You și We Are The Champions, ambele de la Queen. Și mai avem un mesaj de la Gabriel. Riders on the Storm de la The Doors. Am zis că era o versiune cu Snoop Dogg pe soundtrack la NFS Underground 2. Epic.
2: Da.
0: Mișto.
2: Da, sunteți la Pro FM, dar n-ați greșit postul, dar e ziua rock-ului și o sărbătorim și noi împreună aici.
0: Da, la mulți ani. Păi la mulți ani tuturor, că, repet,
2: uite, ne-a scris Alida.
0: Sunt multe momente în viață când merge un rock.
2: Mulțumesc pentru piesa de la Linkin Park. Eu, datorită Linkin Park, am învățat limba engleză.
0: Uite ce mișto, bravo. Mulțumim și noi și propuneri primim în continuare. Să știți că este ziua rock-ului toată ziua. Deci putem să dăm și mai târziu în emisiune piesă rock.
2: Mai strecurăm.
0: Mai strecurăm. Facem o pauză scurtă și îl butăm și pe Sinteziu. Să vedem ce ne-a pregătit astăzi. Rock on, rămâneți cu noi.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Marcel, vine mama!
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99 și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
9: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival! Vii și tu?
10: Și ce fac cu copiii?
11: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport!

0: 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
4: EMAG. Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Elmex până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Așa cum minte și ascultătorii, Luca Modric, câinele lui Ionuț, uite, tocmai l-a minunat și pe Răzvan cu niște comenzi de astea, i-a zis
1: șez.
2: Ia, șez.
1: A șezut.
2: S-a dus direct culcat, vezi?
0: Culcat,
2: el
0: mamă.
2: El știe, dar...
0: Așa, să vedem dacă e la fel de docil și de cuminte Sinteziu, deși și el reacționează de fiecare dată când îi spunem în 3, 2, 1...
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Începem împreună o săptămână nouă și, fiind o dimineață de luni, cel mai mare dușman cu care ne luptăm toți la ora asta, somnul. Fiecare face ce poate să-l alunge. Cafea, dușuri reci sau, ca toți ciudații, sport.
2: Wow! Ales violența astăzi, Sinteziu.
4: Dormitul e posibil însă să rămână doar o amintire. Este visul cercetătorilor care au reușit să reproducă efectele somnului prin stimularea creierului. Funcționează momentan doar la șoareci, dar descoperirea este majoră. Teoretic, în viitor, vei putea să-ți vezi de viață în timp ce creierul crede că te odihnești. Inversul președintelui Trump, care e mereu 100% activ, chiar dacă deseori pare că doarme dus.
2: Wow! Dar ce frumos! Wow, de-abia aștept să privatizăm și somnul. Și după aia să mi se ceară bani. Vrei să...
0: Să faci abonament?
2: Da, să-mi fac abonament, să pare că dorm.
0: Prima lună gratis. Dorm gratis prima lună.
4: De la șoareci sărim la pisici. O femeie din Marea Britanie nu vrea să lase familiei averea de aproape 600.000 de lire, ci unei organizații pentru protecția pisicilor. Poți să cumperi multe pliculețe cu banii ăia. Femeia spune că familia e destul de înstărită, încât să nu mai aibă nevoie și de moștenirea ei. Nora ei spune că femeia e nerecunoscătoare, egoistă și face un gest necugetat. Înțelegem de ce îi plac pisicile.
0: Când
4: așteptăm să vedem dacă familia sau felinele vor primi moștenirea, avem un mister mai aproape de casă. Mii de permise de conducere românești au fost găsite într-o groapă de gunoi din Republica Moldova. S-a demarat o anchetă și se fac verificări. Dar hai să fim sinceri cu o chestie. Când v-am zis de permise aruncate la gunoi, toată lumea s-a gândit la cel puțin un șofer care ar trebui să și-l arunce acolo, corect?
2: Corect, dar nu dăm nume.

o pauză scurtă și revenim în câteva minute. Astăzi în emisiune, pentru că e luni, îl aducem și pe duminică, gelul duminică, puțin mai târziu, avem de discutat un subiect foarte important. Și imediat atacăm și imagini virale de weekendul ăsta de la Beach Please, pentru că au fost multe momente emoționante. Nu s-ar fi așteptat multă lume că tinerii ăștia din ziua de azi, domne, fac numai belele. Ei bine, nu e chiar așa. Am văzut cu toții materiale pe net weekendul ăsta și o să discutăm despre ele imediat.

0: să-ți descriu matinalul What the Fun?
1: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!
2: Pe tine nu.

0: Grasul XXL, pe tine nu te pot iubi, 7:42 și ziceam că weekendul ăsta a fost Beach Blizz și au apărut în online. Ne vedem foarte multe imagini de acolo, cu ce s-a întâmplat la festival.
1: Da, cu oameni care s-au simțit bine și în special tineri care s-au simțit bine și s-au distrat exact cum făceam și noi la vârsta lor, exact cum făceau și părinții noștri la vârsta lor, exact. Și tot așa.
0: Dar într-un context în care foarte mulți oameni blamează puștii din ziua de azi, că sunt așa și pe dincolo, exact cum eram și noi la vârsta lor, mă rog,
1: da.
0: Ai menționat deja.
1: Că a mai fost și marele, acum hai să am ales violența și eu în dimineața asta, marele vânzător de suplimente, Mihail Neamțu, care a zis că, domne, 150.000 de oameni acolo, nimeni la mănăstirea Putna. Da, lucruri diferite,
0: da.
1: Vine lume și la mănăstire.
0: Îți dai seama, alege fiecare să pună în context chestiile astea cum vrea. Pe principiu, bine că ne facem catedrală mare și nu avem spitale de arși, adică lucrurile astea pot fi întotdeauna rotite de fiecare în funcție de interesul pe care îl are, ceea ce mi se pare meschin, dar mă rog, nu contează că nu despre asta era vorba, ci despre faptul că au fost atâtea momente frumoase și impresionante la acest festival. Cum s-a întâmplat, de exemplu, în momentul în care Shelly a urcat pe scena Beach Please și l-a adus alături de el pe Yusuf. Cine o fi Yusuf? Păi este un puș de 15 ani care anul trecut a venit însoțit de bunica lui, pentru că avea nevoie de un adult care să-l însoțească și bunica s-a lăsat înduplecată să meargă la Beach Please cu Yusuf. Pe vremea respectivă, puș de 14 ani, acum are 15 între timp. Ce e interesant, bunica a devenit virală anul trecut, toată lumea o știe drept bunica Beach Please.
1: Da, era așa un fel de mascotă.
0: Și, din păcate, între timp ne-a părăsit. Deci de la ediția precedentă Beach Please și până acum, bunica lui Yusuf ne-a părăsit. Pe numele ei a fuzi Kiamiran. Și a venit acest moment pe scena Beach Please în care Shelly a urcat alături de Yusuf și i-a adus practic un omagiu.
1: Da, un omagiu, un material video și apoi a urcat și Yusuf pe scenă să vorbească un pic despre bunica lui.
0: Uite, avem înregistrarea.
2: Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot suportul pe care mi l-ați oferit și vreau să-i mulțumesc în mod special bunicii și lui Shelly pentru tot ce au făcut pentru mine. Eu am crescut alături de bunica mea și m-am învățat foarte multe lucruri. Să-mi fac patul, să-mi fac desainele, dar mai presus de toate să fiu un om bun și să-i respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai mare... Pierderea ei este cea mai grea durere prin care am trecut eu, dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și-au trimis un gând bun, înseamnă enorm pentru mine. Sunt sigur că dacă ne-ar vedea, acum ar zâmbi. În încheiere, aș vrea să vă rog să păstrăm împreună un moment de liniște.
0: Da, și a venit și un moment de reculegere în cinstea ei. Un moment foarte frumos, de altfel, și un moment de umanitate pe care, da, și... puștii din ziua de astăzi o au, de altfel au fost o grămadă de surprize frumoase cu ocazia acestui festival.
1: Da, și uite, chiar ne gândeam în dimineața asta să mai lăudăm un pic generația nouă și puteți să ne spuneți pe WhatsApp la 077 100 1872, când v-au mai impresionat cei mai tineri dintre noi.
0: Ai văzut horele?
1: Am văzut
0: ce hore s-au încins acolo.
1: S-au încins hore la Beach Please, dar care nu, un lucru care nu era pe bingo cardul meu să se întâmple.
0: Nici ori mă așteptam să aibă chef de hore puști și uite că s-a întâmplat și asta.
1: Uite, pot să-mi laud și eu nepoții că am ieșit cu ei vineri, am stat cu ei, am jucat niște tenis de picior, mă rog. E mult spus tenis de picior, că nu mai știu să joc absolut deloc. Dar faptul m-a impresionat foarte tare când am mers pe stradă și uite, era o mizerie pe jos și am zis, uite bă frate, cum aruncă lumea. Și unul dintre nepoții a zis, haide să o luăm, să o aruncăm noi la gunoi. Și eram ce, wow,
0: simți civic, wow,
1: copiii ăștia seamănă cu mine.
0: Da, apropo de mers pe stradă, de plecat, s-a plecat spre cazări după festival, super civilizat. Erau 100.000 de oameni care plecau de la festival către cazare, civilizat, nu s-a întâmplat nimic rău. Deci, iată că se poate. S-au strâns gunoaiele. Mie mi se pare foarte frumos ce s-a demonstrat acolo cu ocazia asta, așa că respect.
1: Și e important să și observăm lucrurile astea, că de dezbinare și de hituit unii pe alții se ocupă oricum algoritmul, se ocupă știrile, se ocupă foarte... Sunt mulți oameni care asta au interes, pentru că emoția cea mai puternică și care generează cei mai mulți bani este furia. Dar putem să ne focusăm poate și pe emoția asta de pe compasiune și pe lucrurile frumoase pe care le facem noi.
0: Da, uite, Octavian a scris pe WhatsApp, pe mine mă impresionează că adolescenții știu să treacă strada cu bicicletă. Se dau jos de pe ala semafor, trec pe lângă bicicletă. Bine, bă, la mai multe așa, zice Octavian. Adevărul e că noi când eram puști mai fentam chestiile astea, nu cred că eram cei mai bunicii mei cum minți.
1: Da.
0: Ăștia mici au învățat să respecte regulile. Bine, e și mult mai haos în trafic acum.
1: Și v-am mai zis că am fost mai demult la un cinematograf independent care s-a deschis. E un cinematograf super cool în București, care este plin ochi în fiecare weekend de tineri care vin să vadă nu blockbustere, nu filme cu supereroi nou făcute acum, ci filme vechi pe un ecran așa mai retro. Și este foarte, foarte tare experiența. Dacă sunteți în București vreodată, vă recomand să mergeți.
0: Bianca în metrou. Destul de gol, grup mare de băieți intră, ocupă toți o banchetă. Cam gălăgioși, că de tineret. Peste două stații s-au umplut metroul și unul le-a zis că hopa sus, suntem tineri, să stai alții jos. Și s-au ridicat, bă, s-a ridicat toată gașca și au mers 6 stații în picioare. A, nu, vezi, asta zic. Asta zic. Am văzut un copil de-abia trecut de bebel, ne-a scris Paul, mergea așa cu un pic nesigur, s-a desprins de maică să se ducă să ridice o pungă goală de pe jos, să o arunce la gunoi. Mm. Și maică s-a venit repede și a zis, nu pune mâna pe gunoi. Da.
1: Ce frumos.
0: Mișto. Deci salutăm gașca de puști care s-au distrat weekendul ăsta frumos la festival.
1: Și tu aici în studio, o tânără preadolescentă, practic.
0: Viitoare adolescentă la festivaluri de genul, da.
1: Care este super cuminte și o fată super drăguță. Și Bogdan, ai făcut o treabă chiar frumoasă.
0: Mulțumesc frumos. Și uitându-mă la ea, da, chiar este, dar n-aș numi o treabă. În schimb, apropo de fetița mea frumoasă, Natalia, care este în studioul Pro FM cu noi astăzi, mă rog, pe hol în secunda asta, jucându-se cu câinele tău, Luca Modric. Bă, deci mi-am luat-o ieri. Bă, mi-am luat-o ieri într-un hal.
1: De la ea?
0: Când eram eu mai sigur pe mine și mai predicam asta, eu acolo.
1: Asta se întâmplă mereu.
0: Bă, în halul ăsta n-am păzit-o până acum.
1: Mamă, deci a reușit să-ți închide botul,
0: deci,
1: așa?
0: Nu, n-ai înțeles, nici măcar n-a încercat. Mi-am luat-o de la Iași, de la Viață împreună, cum ar veni.
1: Wow, trebuie să vorbesc cu ea mai în detaliu, să-mi zică și mie cum să fac.
0: Deci nu există, nu există. Știți momentele alea când ești 100% sigur pe ce spui, doar ca să-ți iei câteva secunde mai târziu să realizezi că nu era așa. Bă, da, eram 100% sigur și explicam ei că nu trebuie să te contrazici dacă nu ești sigur pe ce spui. Eu având, fiind sigur că ea zice, acolo se contrazice de amor arte, iar eu dețin adevărul absolut. Și ca de obicei în situațiile astea, a venit viața și mi-a dat-o. Vă povestesc exact după știrile Pro FM de la fix, de la ce ne-am luat. Și sunt curios și dacă ați fi fost și voi la rândul vostru 100% siguri ca și mine. Da, pe tema de discuție, dar mai multe când revenim după știri. Rămâneți cu noi!
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
7: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
7: Let's go!

0: Dar weekendul ăsta, să menționăm și asta, s-au dus colegii noștri Liza și Cucu împreună cu câștigătorii la concertul BTS din München.
1: Și ne-a scris Ale mai devreme: bună dimineața! Nouă celor care nu am fost la concertul de pe 12 iulie și am trimis mesaje cu Nemiluita, spuneți-ne cum a fost la concertul BTS.
0: Exact, și o să facem asta pentru că intrăm în direct cu colega noastră Liza într-o oră din momentul ăsta.
1: O trezim.
0: Da, ne-a trimis câteva videouri pe WhatsApp. Mamă, direct de acolo și, Doamne, ce nebunie pe stadion și ce locuri bune au avut!
1: Locuri super marfă, că asta înseamnă perfect. Follow Pro FM și oficial o să înceapă săptămâna viitoare și următorul concert Follow Pro FM cu Ariana Grande, dar vă spunem multe detalii tot atunci la ora 9.
0: Exact, ne apropiem de momentul în care se dă startul pentru înscrierile la următorul concert Follow Pro FM, evident, cum v-am obișnuit, cu avion, cu cazare, cu bilete la concert, cu bani de buzunar, toate asigurate. Deci să vă pregătiți, da? Ținem pumnii de pe acum. Dar ce repede trece timpul, asta e ideea. Am avut Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. S-a întâmplat deja experiența Follow Pro FM și am avut concertul BTS deja ieri. Și urmează alte 3 concerte, pentru că avem Ariana Grande pe listă, avem și Lady Gaga și avem și...
1: Nu avem The Weeknd și Shakira, mă.
0: Și Shakira, așa.
1: Măi, de unde ai scos-o pe Lady Gaga?
0: Hai, de poate o aducem în studio. Ia, dă-i un mesaj pe WhatsApp, vezi dacă îți răspunde. Lasă că punem mâna și pe bilete la Lady Gaga când o să ivească ocazia, pentru că asta facem la Follow Pro FM, de fapt. Ne ocupăm de cele mai tare evenimente și te trimitem acolo cu totul inclus. Din redacția Pro FM, trimis în studio, trimisul special George Sandu ne prezintă știrile imediat.

0: căutăm un concert în Malta pentru Follow Pro FM, să vedem ce
1: se... Vă zic eu unul.
0: Ia!
1: Este chiar săptămâna viitoare.
0: Cine cântă?
1: Katy Perry.
0: Vine Katy Perry în Malta?
1: Vine Katy Perry și este pe gratis.
0: Vorbești serios?
1: Vorbesc cât se poate de serios. Cum?
0: Unde? Unde în Malta? Unde anume?
1: Foarte aproape de capitală. Bine, totul e foarte aproape acolo.
0: Aia, adică e mic oricum, dar mamă ce tare. Uite, mișto. Păi și ratezi tu așa ocazie?
1: Păi nu ratez, pentru că voi fi acolo săptămâna viitoare.
0: Păi eram sigur, a 16 oară în Malta. Sau a câta oară e. Dar a mea oară în studioul Pro FM și ne bucurăm de fiecare dată. Știrile sunt aduse de George Sandu. Te ascultăm.
1: Bun găsit, a crescut numărul mediilor de 10 la BAC după contestații. USR va cere la consultările de azi ca partidele din fosta coaliție să preia guvernarea prin rotație, iar Universitatea Craiova a câștigat aseară Supercupa României. Rezultatele de la bacalaureat au venit mai devreme decât se așteptau elevii. Ministerul Educației le-a publicat de ieri, deși azi era data anunțată oficial. După contestații, rata de promovare a crescut cu 2%, de la aproape 75% la 77%. Cele mai multe medii modificate în sus au fost în județul Ilfov. A crescut și numărul mediilor de 10, de la 45 înainte de contestații, la 70 acum. Este și cazul unui elev din Galați care a obținut un punct în plus la română și alte 65 de sutim la istorie. Astfel că media lui, după recorectare, a crescut de la puțin peste 9 la 10 curat, potrivit edupedu.ro. Județele cu cea mai mare promovabilitate după capitală sunt Cluj, Brașov și Alba. În mai puțin de o oră, partidele din fosta coaliție vor fi din nou față în față cu președintele. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii acestora toți odată și nu pe rând, ca până acum la consultările anterioare. De precizat că partidele considerate antioccidentale, precum AUR, SOS și POT, nu au fost luate în calcul. USR va propune ca noul guvern să fie unul minoritar, format alături de PNL și UDMR și să se schimbe prin rotație cu PSD anul viitor, a spus aseară vicepremierul interimar Radu Miruță la Euronews. Totodată, el a reiterat poziția partidului de a nu mai face guvern cu PSD. Președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă propunere de premier în această săptămână. Reguli noi pentru clasificarea hotelurilor și pensiunilor din România. Pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care vor să obțină 4 sau 5 margarete, trebuie să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zonă. Pentru hoteluri apar criterii suplimentare, precum stații de încărcare pentru mașini electrice, parcări pentru autocare sau sisteme inteligente de administrare a clădirilor. Noile norme introduc și reguli pentru resorturi turistice și forme de cazare atipice. Statele Unite au atacat din nou Iranul. Obiectivul de această dată este să limiteze capacitatea Teheranului de a ataca nave în strâmtoarea Urmuz. Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv asupra unui aeroport din regiune. În același timp, Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate de iranieni. Au mai fost atacate baze americane din Iordania și Bahrain, iar Teheranul susține că 3 militari ar fi fost uciși. Informația este dezmințită de Statele Unite. În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent se apropie din nou de 80 de dolari. Universitatea Craiova și-a mai trecut un trofeu în palmares, a câștigat aseară Supercupa României, după ce a învins Universitatea Cluj la penaltiuri, scor final 5-3. Craiovenii au făcut astfel tripla în sezonul 2025-2026, titlul Cupa și Supercupa. Toate cele trei au fost câștigate după dueluri cu Șepcile Roșii. Aproape toată jumătatea estică a țării se va afla azi sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină. Vremea va fi instabilă până diseară în Muntenia, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei. Vântul va sufla cu putere și se pot strânge cantități mari de apă. Maximele de azi vor ajunge până la 31 de grade în Oltenia. În capitală vom avea cel mult 28, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What The Fun la Pro FM.

0: Hai, bună dimineața din nou. 8 și 7 minute. Din momente în viața asta.
1: Haide că te mai aștept zi.
0: Când ți-o iei peste bot, în cel mai neașteptat mod. Uite,
1: și de la cine nu te aștepți?
0: Și de la cine nu te aștepți? În studioul Pro FM cu noi în dimineața asta. Ziceam că este fetița mea, Natalia. Neața din nou, Nat.
2: Neața.
0: Neața. Bucuroasă așa și entuziasmată de ce urmează să auziți, pentru că asta spuneam, în viața asta sunt momente când ești 100% sigur că ce spui este adevărat și corect. Și vine cineva, uite în cazul ăsta Natalia ieri, și zice, stai că nu e așa, că uite, fii atent, avem o altă informație aici. Băi, și exact când îi țineam teorie, fix atunci mi-am luat, o să vă explic. În mașină, la un moment dat, a început piesa asta, ia, fiți atenți aici. O știți cu toții, da? Bun, nu vreau să te uiți, Ionuț, nu te uita.
1: Bine.
0: Nu te uita, ascultă piesa, nu te uita la cine o cântă, da? Bun.
3: Știe să te dea gata,
0: știți piesa, da?
3: Arată bine toată, e bună de tot.
0: Bun.
3: Ți se pune pata,
0: auzind piesa asta, mașina,
3: are ochii verzi, fața și nu pot să o de.
0: Natalia zice, asta e piesa aia cu Mira.
3: Ce vârstă are, secrete,
0: și zic, na, Mira, cred că era copil când a apărut piesa asta. Este Corina. Toată lumea știe asta. Și zice, da, nu știu, dar Mira a cântat piesa asta. Și zic, poate a făcut Mira un remake? Nu, nu, nu, e pe piesă. Tati, crede-mă, dau piesa asta la radio de o grămadă de ani. E de foarte mult timp piesa. Bun. Acum sper din suflet că majoritatea, nu știu, 99% dintre voi cei care au zis piesa asta, gândiți ca mine, nu? Bă, n-are cum. Că ce treabă are Mira cu perioada de când e piesa asta, nu?
1: Da.
0: Corect?
1: Da.
0: Și tu ai fi zis la fel, nu?
1: Da, păi e alte generații, Corina și Mira, da, alte și generații de artiști.
0: Și mi-explică mie Natalia, o fetiță adorabilă de aproape 11 ani, cine cântă piesa asta? Nu merge. Bun, și la un moment dat Natalia insistă și zice, măi, tată,
2: zic eu că e Mira, adică chiar știu că e Mira, am văzut în concert că a cântat.
0: Măi, o fi cântat ea în concert. Da, dacă zic, mă, și enervam, zic, măi, tată, dădeam piesa asta la radio când Mira avea 7 ani, nu știu, n-are cum. Și la un moment dat îmi zice, nu, că zic și pe ce bucată e Mira. Pe ce bucată era ea? Hai să vedem.
2: A fost.
0: A fost? Mira? A fost bucata Mirei? Bun. Și intru pe net ca să-i demonstrez Nataliei că nu e bine să te contrazici dacă nu ești sigur pe tine.
1: Tu fiind sigur pe tine, cum ești tu de obicei.
0: Bă, 1000%, adică nu, da? Și intru pe net și descoper că piesa asta
4: într-un stil major
0: este Corina featuring Mira și Schizo Schiz. Sunteți nebuni? Băi! Dar cel mai mult din toată chestia asta e Mira, băi, Mira cântă pe piesa asta.
2: Mira are vreo 31 de ani, poate să cânte. 2015, când m-am născut eu, acum 20 de ani.
0: Iată, deci piesa asta este din 2015, când te-ai născut tu, exact. Dar cu ce am rămas, după toată chestia asta, unul la mână, degeaba sunt eu sigur pe mine.
1: Da.
0: Valorează nimic când e sigur pe tine, mai bine verifici, că te faci și de așa. Și doi, fața ei când am intrat pe net și am căutat și mi-a văzut că eu am intrat cu, uite, vezi, na, uite, vezi că... Și mi-a picat fața când am văzut Mira pe lista aia acolo. Deci, efectiv, mi-a picat fața. Și vreau să ne spui, Natalia, pe lângă faptul că se bucură mulți ascultători și că mi-am luat-o, bravo, s-a întâmplat ceva rar, l-ai închis pe Bogdan, corect? Bă, dacă cineva poate, cu siguranță, poate fata mea să facă asta.
1: Am zis, Minici 2-ul l-a închis pe Bogdan.
0: Ce ai simțit când eu am realizat că sunt... Nu știu ce cuvânt
1: da,
0: light să folosesc aici. Că greșesc.
1: Încăpățâna.
2: Am simțit că sunt șmecheră.
1: Slay.
0: Pentru că chiar ești.
1: Da.
0: Da. Ce să fac?
1: Mamă, ți-a dat emotional damage.
0: Băi, ești nebun?
1: Cum e Bogdan să vină de acolo?
2: După aia tu mi-ai zis că n-are cum, dar mi-era... Când s-a lăsat melodia asta, nu era născută. Și...
0: N-am zis că nu era născută, am zis că era copil.
2: Păi, da, dar nu cântat.
0: Eu aveam senzația că piesa asta e din gen 2007, știi?
1: Da, da, da, nu e.
0: Dar de fapt e 2015, Maia Canada. Și uite cum mi-am luat-o eu și am învățat o lecție importantă de la propriul copil și cum putem să învățăm, de fapt, de la copiii noștri, dacă suntem puțin atenți. Unul la mână, trebuie să înveți să-ți ceri scuze. Ce ți-am zis imediat după?
2: În primul rând, scuze. Și după aia... ai dreptate, bravo.
0: Wow. Trebuie să înveți, exact, și copiii au puterea asta, să te învețe să-ți ceri scuze. Să recunoști că n-ai dreptate și data viitoare să fii mai puțin sigur oricât de sigur ai fi. Cred că asta e o lecție foarte importantă.
1: Da. Se întâmplă, da. Uite, ne-a scris Mircea. I-am zis de 5 ori tipului de la IT că e conectat cablu de la PC la monitor. A venit să verifice cu ochii lui și nu era. Îmi venea să-mi schimb numele, să mă mut din țară.
0: Ia, când ați fost 100% sigur pe voi și v-ați luat-o? 077-101-872. Hai cu mesaje pe WhatsApp. Să vedem cine cum și-a mai luat-o. Nu neapărat ca să mă simt eu mai bine cu mine, ci pur și simplu ca să ne ventilăm așa un pic.

0: Mamă, ia uite-și pe Patricia, săraca. Pățesc foarte des cu bărbatul meu când ne uităm la câte un film și sunt 1000% sigură că știu un actor dintr-un film anume. Dacă el zice că n-a jucat în filmul ăla, mă atac. Și sunt 100% sigură că am dreptate și de fiecare dată el are dreptate, nu mai suport.
1: Dar dacă ești 100% sigur, nu izbucnești și într-un pariu spontan?
0: Nu.
1: Nu-ți vine să scoți 100 de lei, să-i pui pe masă acolo să zici
0: acum,
1: acum. Și întinzi și mâna, știi?
0: Da, nu.
1: Dar n-are cine să taie.
0: Din fericire pentru mine, nu am reflexul de a face pariu pe bancă, pierdeam și bani pe lângă orgoliu. Am avut o dată în care vorbisem cu cineva să-l duc la aeroport dimineața la 3-4 cu două seri înainte.
1: Marius.
0: Da, muncind la curierat la vremea aia, veneam obosit trup, după 12 ore de colete și comenzi, mă trezesc eu cu telefoane, bă, nu mai ajungem la aeroport, mă îmbrac, mă urc în mașină, mergem cu 15 minute înainte, all good. Dar puteam să jur că înțelesesem că e vorba de dimineața din următoarea zi, nu de dimineața din ziua respectivă. Deci dacă era după el, întârzia cu o zi.
1: Da.
0: Am înțeles. Mai departe, ia Radu, i-am zis lui Fimiu pentru un proiect că sunt 9 planete în sistemul solar. Hey. Voi știați că au scos Pluto?
1: Da, bă, frate, l-au retrogradat de mult.
0: Da, mă, nu mai e. Dar ce e acum?
1: E încearcă. Știi ceva? Ia lasă-l în pace. Că încearcă și el Pluto. Face ca noi toți ce poate. Nu poate să fie planetă, ok.
0: Mamă, dar ce întrebare e grea. Am primit și eu întrebarea asta de la Natalia. Uite că nu mai e în studio, acum o brâfim. Că de ce unele sunt planete și altele nu sunt planete? Ce? Până la urmă tot planete sunt, nu? Și trebuie să-i explic eu, practic, diferența între planete și alte...
1: Și stele și corpuri cerești. Alte,
0: da. Ralu, tu ai ști să explici, dacă ar fi nevoie?
2: Nu înțeleg de ce unele sunt planete, altele exoplanete. De ce? Cum?
0: Păi și exoplanetele nu sunt tot planete.
2: Păi, bă, da, dar nu sunt, de fapt.
0: Care e diferența între stele și planete? M-am dus într-o zonă de aia de... Nu știu, bă, tata, stai că am treabă. Știi? Acest masă nu recunosc că nu știu. Nu știu, da.
1: Ne-a scris Alexia, eu eram 100% sigură de o scurtătură și am dus 3 mașini într-o stradă înfundată. A trebuit să dăm 3 mașini cu spatele pe o străduță tare îngustă din Atena.
0: În apărarea ta, Alexia, erați în Atena. Atena, nu se supără nimeni că e greșit în Atena.
1: Da.
0: E ok. Așa.
1: Claudiu, i-am spus nevestei că repar eu mașina de spălat. Am văzut eu pe YouTube, nu e nicio problemă. Am reparat-o, dar trebuie să o ducem la fiare vechi, după ce a văzut-o și expertul.
0: Mamă, nici n-a mai putut fi reparată. Excelent. Super! Hai, ce să zic? Hai să acceptăm un pic mai des când nu ne pricepem.
1: Mai zi o dată, te rog, să auzi și tu.
0: Hai să acceptăm un pic mai des când nu ne pricepem.
1: Așa, așa.
2: Inclusiv?
0: Inclusiv eu.
2: Așa.
0: Hai, mă, ce aveți? Că nu sunt așa de rău? Nu sunt, vă zic eu. O pauză scurtă facem, revenim în câteva minute. Când erai 100% sigur și ți-ai luat-o? Și după cum vă ziceam, puțin mai târziu vorbim și cu Liza în direct, să vedem cum a fost la concertul BTS din München alături de ascultătorii noștri. Cum a fost experiența?
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La 2 pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
7: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
9: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: A, păi un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: Cine a zis că vara e mare?
16: Îți încape toată pe ecran!
15: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
16: Oriunde ai semnal!
15: La mare, la birou sau în mișcare.
16: Dă-i download! Restul e distracție!
15: E vară, e Pro FM!

0: Ziceam că avem senzația de multe ori în viața asta. Stai, 100% sigur chiar că ne pricepem, că avem dreptate, că putem să ducem la bun sfârșit ceva. Mă rog, și asta nu e neapărat un lucru rău, dar să vedem cum o să fie pentru Cătălin treaba asta. Bună dimineața, Cătălin!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
1: Bine v-am găsit!
0: Mamă, Cătăline, câtă încredere să ai în tine! Ne-ai zis pe WhatsApp că urmează să-ți repari singur mașina și să-ți urăm noroc!
1: Păi încrederea vine din greșeli!
2: Aha! Ești la prima tentativă de a repara o mașină?
1: Mașină mare, da. Mașină de tuns, nu.
2: Ai reparat mașina de tuns. Bun, cred că e o diferență
1: da,
2: un pic.
1: Am văzut mașina de tuns iarbă, care e tot un motor la bază. Și tot așa, am stat necunoscând, am stat cam 2-3 zile până m-am prins despre ce era vorba și am reușit să o fac.
0: Și până la urmă ai dat de cap. Asta înseamnă da. Că te pricep cât de cât, da. Ce face mașina ta de trebuie să o repari? Ce-a pățit? Ce sunet îți scoate?
1: Ținând cont că e o mașină care e germană, la bază,
0: da.
1: Ca orice mașină germană, pierde ulei.
0: Pierde ulei. Ah, ok.
1: Da.
0: Mamă, cea mai complicată chestie. Asta
1: da,
0: și
1: cea
0: copier.
1: Mai complicată, că nu știi de unde e. Dacă e de sus, o e de jos, trebuie să găsești undeva unde e.
2: Cătălin, tu ce pregătire ai la bază? Ce ești tu de fel?
1: Lucrez pe parte de IT.
2: IT, ok. Deci cumva ești pe partea asta analitică, înțelegi cum funcționează lucrurile. Când erai mic, desfăceai chestii. Hai să le...
1: Hai să zicem altfel, nu neapărat că înțeleg, mai degrabă încerc să le înțeleg.
2: Aha. Încerc să le înțelegi. Bine, vezi că eu ți-am pus acum ce se aude pe fundal este muzică de reparat mașinile, așa am găsit pe YouTube. Muzică de mecanic.
0: Să-ți o pui pe fundal și când te apuci de muncă. Așa. Zine, din punctul tău de vedere, ce o să se termine prima dată? Reparația sau banda izolatoare, banda adezivă?
1: E o întrebare foarte grea, că n-am cumpărat-o pe aia încă.
0: Nici nu ai? Sârma.
1: Nu, am luat altceva. Acum să vedem.
0: Ce?
1: Un silicon pentru mașină.
0: Silicon? Să izolezi pe
1: da,
0: acolo?
1: Da, e un silicon special care merge pe bază de garnitură.
0: Mamă, păi uh-huh. Ți-ai făcut temele, mă, ai căutat. Dar poate trebuie să schimb garnitura de la chiulasă.
2: Dar, Cătălin, mai am și o întrebare.
0: Deștept acum.
2: Mai este ca pe vremuri reparatul mașinii așa o experiență colectivă de cartier, adică o să vină cetățenii să stea cu tine acolo, mai beți o berică, mai faceți o să mai dea cu părerea, tu stai sub mașină, ei pe lângă, pe acolo și te ajută cu sfaturi sau e operațiune 100% solo?
1: E un pic mai dificil pentru că zona e de București, nu prea permite legislația să mai lucrezi așa ușor afară.
2: Da, corect, bravo.
0: Deci nu?
1: Mai degrabă trebuie să cauți prin vecini, prin neamuri, prin să poți să te duci la o curte și de acolo normal că poți să fie o operațiune care nu e solo.
0: Mai vine unul alt.
1: Aha. Mai vine cineva cu o idee bună, mai vede unul pe altă parte, e mai bine când e cu un...
0: Ia zine, Cătălin, după tine, da. Câte tutoriale video consider că îți trebuie ca să ai experiență de mecanic?
1: Stai, punem pe numărul de vizualizări sau pe numărul de, cum zice, de zile cât am stat și m-am uitat?
2: Zile, ia.
1: Undeva la, cred că 100 de zile, dacă nu mă înșel.
0: Mamă, vorbesc serios? Păi da, păi tu deja poți să-ți deschizi service, propriu service.
1: Nu, stai, până nu pui mâna, nu poți, adică cu teoria față de practică e diferită.
0: Aha. Tu stai la bloc, întreabă Andrei.
1: Da, da.
0: Păi și ce tunzi cu mașina de tuns?
1: Păi v-am luat-o acasă, am lucrat-o pe, am făcut-o acasă. Păi și pe urmă am luat-o la țară.
2: Aha, pe urmă la țară.
0: La țară e da. Activitatea. Că se întreba Andrei aici, ce tunzi, dacă ești genul ăla de vecin care tunde grădinile pentru toată lumea acolo sau da, gata, la țară, am înțeles. Pe cine sunt primul dacă rămâne un șurub?
1: Da, o întrebare foarte bună.
0: Ai un număr de urgență? Vreun prieten care se pricepe? Vreun cineva?
1: Păi, acum nu știu care se pricepe, că pe care sunt toată lumea tot la fel ne pricepem de bine.
0: Deci probabil la serios.
1: Până la urmă tot rezolvăm, dar mai greu, aia e tot. Adică ne luăm bușiturile, vedem unde e bine, unde e rău, până când ne trezim că, bă, cred că era bine la început.
0: Dar de ce te-ai gândit să o repari singur? Gata, ultima întrebare. De ce nu varianta clasică, service, e scump?
1: Nu neapărat că e scump. Prima dată asta a fost și la mine, hai să o ducem la service. Dar după aceea am zis, bă, știi ce? Ia mă să văd și eu oamenii ce lucrează și ce fac. să realizăm cu toții cât de mult le ia lor timpul, cât de greu este, câte lucruri trebuie să ai la mână, că nu e atât de simplu. Indiferent că el zice, domne, pe durează săptămâni și tu zici, de ce? Da, aia. Adică trebuie să, vreau să văd și eu în sine procesul.
0: Aha,
1: o simt eu.
0: Uite, din experiența lui Cosmin, un sfat, să nu-ți faci griji. În general, dacă motorul lui nu-i mai trebuie un șurub, îl scuipă singur. Așa a zis.
1: Clar.
0: Cosmin, îl dă afară singur, nu rămâne acolo dacă nu-i trebuie.
2: Da, și nici eu nu mă pricep, Cătălin, dar ți-aș spune să ai mare grijă la the turbinator, la turbinator. Să verifici turbinatorul, că ăla e conectat la motor și dă putere la motor, da?
1: Da, da.
0: The turbinator.
1: Verific pe toate ușor, nu ne grăbim că e așa sau muncă.
0: Bine, Cătăline.
2: Suntem foarte investiți emoțional în povestea ta, Cătălin, te rog frumos să ne ții la curent.
0: Da.
1: Desigur,
0: vă
2: pup, mai bine. Bine. Te-am
0: pupat. Pa, pa, pa, pa. Să-și găsească toate șuruburile locul, așa se urează.
2: Da.
0: Când cineva
1: repar.
0: Pa, pa, ajută, pa, pa. Salut, Cătălin, mulțumim că ai intrat în direct cu noi. Mare curaj.
2: Da.
0: Pe Cătălin.
2: Da, chiar a fost.
0: Serios, adică nu știu... Eu merg la servis pentru cea mai mică chestie, nu? Mi se pare că dacă pun eu mâna, nu mai e profi.
2: Da.
0: Știi? N-aș schimba un filtru. Dar iată că există oameni care pun mâna și fac, domnule. Până la urmă așa era odată, așa era pe vremă.
3: Da, domnule.
0: Se punea la Dacia, se punea în loc de curea, se punea dres.
3: Da.
0: Așa și noi acum asta numai pe în serviciu.
2: Păi da. Da. Nu mai e, domnule, cum era odată.
0: Sunt bărbații cum erau.
3: Da, domnule.
0: N-am făcut armata, uite. Mergem și dăm pam pe manoperă.
3: Hai să luăm o pauză, că am obosit.
0: Hai, bună dimineața.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Până o să poți ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,4

0: comandă de peste 189 de lei.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: 40 de minute, Neața din nou din studioul Pro FM. Și există o vorbă care spune: ce este temporar e pentru totdeauna. O știți?
1: Wow.
0: Ați mai auzit-o?
1: N-am mai auzit-o, dar am trăit-o.
0: Ai trăit-o?
1: Am trăit-o, da.
0: Ia.
1: Păi, nu știi cum mi-am început eu cariera la radio? Eu eram writer, scriam glume pentru un matinal din care făceai și tu parte, alături de Șurubel, și s-a îmbolnăvit săracul Șurubel, destul de rău, și mi-au zis și mie...
0: A trebuit să stau o lună acasă.
1: Da, două săptămâni, nu. Mi-au zis și mie, vino și tu două săptămâni să-i ții locul băiatului, că știe misiunea, și iată-mă aici, 10 ani mai târziu, alea două săptămâni, tot nu s-au terminat. Eu tot aștept, mi-a căzut și părul. Ce, dar tu mai... să termină.
0: Ce vrei, mă, dacă ești foarte bun? Na.
1: Și mi-a și plăcut.
0: Asta este. Tău,
1: îmi și place foarte, foarte mult, că e ca un drog radio și uneori vine așa, ți intră pe sub piele și nu mai este.
0: Dar cred că am pățit cu toții chestia asta. Ia, când credeai că e o chestie temporară și de fapt s-a lipit și a rămas foarte mult timp. Așa a fost prin 2019, când ne-am mutat, eu și soția și fetița, ne-am mutat temporar cu chirie în alt apartament, care nu era atât de mare, era așa un pic mai înghesuit, drăguțel, dar micuț, ca o soluție temporară până când ne găsim locul. Și a fost temporar, deci noi am zis că stăm 3 luni. Și am vorbit și cu proprietarul atunci. 3 luni de zile. 3 luni nu-i problemă. Bun. Am rămas acolo 4 ani de zile. Alea 3 luni s-au transformat în 4 ani. 3 ani și ceva, aproape 4.
1: 3 luni de câine.
0: 3 luni de câine. Da. Și uite, exact cum că de la asta ne-am luat și de la un mesaj pe care l-a trimis Oana pe WhatsApp. Ne povestea cum s-a mutat soacra la ei pentru 3 săptămâni. Da. Și după 4 ani încă stă cu noi.

0: Mamă!
1: Acum, devine de soacră, poate e ce super mișto. Poate vă înțelegeți bine.
2: Cât de mișto sau poate... să fie? Lasă-o acolo. Am înțeles, dar cât de mișto poate să fie. 077-101-872. Când el era temporar și a rămas pentru totdeauna?
1: Și acest câine era o chestie temporară, pentru că eu l-am găsit pe stradă pe 13 octombrie și am zis, bă, îl ținem. Întâi am zis că îl trimit la... Na, să vină să-l ia aspa, să-l ducă la... acolo unde ține ei câinii la adăpost. Și după aia am zis, hai că îl ținem noi, hai postăm, punem niște afișe poate pe cartier să vedem, poate al cuiva, dăm la adoptat. Și până la urmă această chestie temporară a devenit acest membru al familiei.
2: De cât timp e deja cu voi?
1: De pe 13 octombrie.
2: De pe 13 octombrie.
1: Da, împlinește anul acum, în câteva luni, în 2-3 luni.
2: De pe 13 iulie.
1: Da.
2: E fix, e sărbătoare.
1: E ziua lui.
2: A, exact. Așa era și la mine cu soția, a zis că e o lună, am zis că e o lună, două, dar uite că sunt de 15 ani împreună.
1: Ia uite ce frumos.
2: Nu mai scapă.
1: Să vă țină Fabi.
2: Cum, Fabi, ai zis că e o lună, două. Înainte să se căsătorească, frate.
1: Hai, da.
2: Stai, mă, să vedem cum e cu fata asta, cum ne înțelegem. Dacă e bine, bine, dacă nu, nu, pac, 15 ani mai târziu, ia uite.
1: Știi cum e, dacă te-a lovit cu bidon? Mm-hmm.
2: Cosmin, vin la București să fac o facultate, normal că mă întorc acasă după. Asta era cu 20 de ani. Dar de când am venit aici, mă simt bucureștean. Nu m-am mai întors.
1: Hai, gata, e.
2: Să se mute.
1: Vă 20 de ani.
2: Hai, 077-101-872. Ce era temporar inițial și a rămas a la lung? Revenim cu mesaje, neața.

0: Parc.
1: Ia să vedem ce este sau era inițial temporar și e pentru totdeauna până la urmă. Uite, cu ocazia asta o să fac o mențiune importantă. Astăzi este 13 iulie și se împlinesc 11 ani de Vorbește Lumea și proiectul ăsta în sine a pornit ca o emisiune temporară. Inițial, în 2015, când s-a lansat emisiunea, a fost un proiect de o vară. Era o emisiune de o vară.
0: O iubire de o vară.
1: Exact. Și dintr-un proiect de o vară a ajuns să fie un proiect permanent și să împlinească 11 ani. Astăzi și o să sărbătorim cu toții la platou.
2: La mulți ani! Să trăiască Lili Sandu! Și voi, mă!
1: La mulți ani!
2: Și voi!
1: Așa!
2: Să vă meargă bine!
1: Uite, salut colegii cu ocazia asta și le mulțumesc pentru tot ce facem frumos acolo.
2: Uite ce frumos, ce povești frumoase, Camelia. Ok, i-am zis. Poate să stea cu noi un prieten de-al tău, lui frate meu. Dar numai două săptămâni. Acum locuiesc cu el și cu fata noastră de 4 ani.
1: Ce tare!
2: Deci ți-a băgat soțul în casă, cum ar veni.
1: Wow!
2: Cum se zice?
1: Bună dimineața! S-au împlinit 33 de ani de când sunt temporar administrator de firmă. Mamă, 33 de ani! Viorel! Wow!
2: Bine, Viorel! Și uite, tot în aceeași notă romantică, neața băieți, în 2015 m-am combinat cu o fată și mă gândeam că e ceva temporar, eu locuiam în străinătate. Uite-ne acum, în 2026, căsătoriți și cu un copil și locuind în România.
1: Mamă, ce tare! Câte s-au schimbat de atunci? Am crezut că internetul e o modă trecătoare. Anastasia, ci că am zis că într-un an o să se plictisească toți de el.
2: Da.
1: Da.
2: Și... Așa și cu TikTok și cu multe alte lucruri am zis. N-o să țină, domne.
1: Da, da,
2: și
1: da.
2: Iată.
1: Am zis să înlocuiesc panoul electric, că era de bloc vechi. Cât poate să dureze? Niște ore, într-o zi. Am ajuns să smulgem toată căblăraia din pereți. Am stat cu casa în șantier o lună. Am înlocuit toată instalația electrică. De la, haide mă, o lucrare de două ore, la o lună întreagă de lucrări.
2: Frumos.
1: Așa e, păi când te apuci știi cum e. Aoleu, trebuie să vă povestesc cât de prost sunt. Deci nu îmi vine să cred că n-am povestit asta la radio. Apropo de tablou electric, Doamne ferește, Doamne, sunt multe lucruri de învățat din povestea asta. Și o să vă povestesc într-o emisiune viitoare, săptămâna asta, până încheiem. Apropo, este ultima săptămână de matinal înainte de vacanță. Să nu uiți să vă povestesc și asta, că e o informație importantă pentru toți cei ca mine.
2: Te rog, dar până una alta, fii atent aici, mesaj de la Emma. Neața permanenților. Am cumpărat în 2004 un apartament cu două camere, am dat 8.600 de euro.
1: Ce, mă?
2: Da, au Când? Fost și prețurile astea.
1: What?
2: Am zis că stăm temporar acolo cu un copil mic și cu mama mea până mai strângem niște bani. Între timp, au crescut prețurile, am divorțat, mama a plecat într-o lume mai bună și tot acolo am stat. Firește că m-am mobilizat și, dintr-un gând efemer, m-am mutat la 3 camere. Asta după 20 de ani și o diferență de prețuri colosală.
1: Mamă, mamă, mamă. Tare.
2: Bravo.
1: Cât a dat, mă, 8.600 de euro?
2: Felicitări, Ema.
1: Acum 22 de ani.
2: Da.
1: Băi, incredibil prețul ăsta totuși.
2: Da, băi.
1: Dar wow, ok. Mulțumim pentru mesaje, dragilor. Și ce este temporar acum, dar frumos, să rămână permanent. Ce e de bine să rămână permanent, Doamne ajută.
2: Mamă, ce dat încă.
1: Da, da, vezi că mai scos și de-astea. Nici eu nu știu de unde vin. Facem o pauză scurtă, știrile Pro FM la fix. După o sunăm pe Liza.
2: Da.
1: Să vorbim cu ea, să vedem cum a fost experiența la BTS alături de ascultători, alături de Cucu. Au fost toți pe stadion acolo și au...
2: Și cu câștigătoarea,
1: pe BTS Live.
2: Andra și mama ei. Și acum, Bogdane, zici, mai are voce Liza?
1: Eu dacă știu, urlat azi noapte, nu
2: eu
1: știu.
2: Știu cum face la Follow Pro FM, eu cred că nu mai are.
1: Nu știu, descoperim împreună, în direct, imediat.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
0: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
5: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
11: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
16: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
15: Fără pauză,
16: oriunde ești.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bună dimineața, din nou este luni 13 iulie, ora 9 fix și George Sandu a revenit în studio, ne prezintă știrile, te ascultăm, George.
1: Bun găsit, Nicușor Dan se vede cu liderii fostei coaliții pentru a găsi un premier agreat de toată lumea. Elevii încep de azi să completeze listele cu liceele dorite, iar FIFA vrea și mai multe echipe la Cupa Mondială din 2030. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou azi să rezolve ecuația care îl ține treaz de mai bine de două luni. I-a chemat la discuții de la această oră pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Șeful statului vrea să audă o propunere concretă de ieșire din criză, deși a anunțat săptămâna trecută că încă nu vede o rezolvare. El a anunțat că nu va propune un premier despre care știe că nu are șanse să adune o majoritate. Un nume vehiculat este cel al independentului Alexandru Nazare, actual ministru de finanțe. Varianta este acceptată de PSD. PNL, în schimb, l-ar vrea pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. USR va propune azi ca polul de dreapta să preia guvernarea acum, iar PSD de anul viitor, prin rotație. După discuțiile din această dimineață, Nicușor Dan va pleca la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței, la invitația președintelui Emmanuel Macron. Lipsa aerului condiționat din trenuri este cea mai frecventă problemă de care se plâng călătorii. Două treimi dintre ei au spus asta conform unui formular lansat de Ministerul Transporturilor. O altă problemă semnalată este lipsa curățeniei în vagoane și toalete, reclamată de 29% dintre călători. În plus, 86% dintre respondenți spun că nu ar recomanda altora să călătorească cu CFR călători. Directorul companiei a fost convocat la Ministerul Transporturilor de ministrul Radu Miruță pentru explicații și soluții. Elevii care au susținut evaluarea națională trebuie acum să completeze opțiunile pentru liceu. Au timp de azi până pe 20 iulie să facă asta. Importantă este ordinea trecută pe foaie pentru a fi siguri că vor intra la liceul dorit și la specializarea care li se potrivește. Prepartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Elevii sunt sfătuiți să bifeze cât mai multe opțiuni pentru a evita riscul de a nu fi repartizați la niciun liceu în această etapă. Sute de documente care par a fi permise de conducere românești au fost descoperite la o groapă de gunoi din Republica Moldova. Autoritățile moldovene și cele de la noi au deschis anchete pentru a stabili proveniența lor. Instituția precizează că deocamdată nu poate spune dacă documentele sunt autentice. Simpla rolă asemănare cu permisele românești nu este suficientă pentru a demonstra că sunt originale, a transmis pe Facebook Direcția de Permise și Înmatriculări. Următoarea Cupă Mondială, cea din 2030, ar putea avea și mai multe meciuri. FIFA analizează extinderea competiției, astfel încât să fie 64 de echipe calificate. Asta după ce numărul participantelor a fost deja mărit în acest an la 48. Președintele forului, Gianni Infantino, spune că o astfel de schimbare ar oferi mai multor țări șansa de a participa la turneul final și ar contribui la dezvoltarea fotbalului la nivel mondial. Aproape toată jumătatea estică a țării se va afla azi sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină. Vremea va fi instabilă până diseară în Muntenia, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei. Vântul va sufla cu putere și se pot strânge cantități mari de apă. Maximele de azi vor ajunge până la 31 de grade în Oltenia. În capitală vom avea cel mult 28, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What The Fun la Pro FM.

0: ziceam că weekendul trecut am avut experiența Follow Pro FM în München, concertul BTS, au fost Liza și Cucu, colegii noștri, alături de câștigătoarea noastră
1: Bianca și mama ei.
0: Și am primit niște videouri pe WhatsApp de la ei în weekend. Doamne, ce nebunie a fost acolo. Vrem să ne povestească în direct.
1: Și până dăm de Liza, vă spunem că ne pregătim de următoarea experiență Follow Pro FM, care începe în fix o săptămână, începând scrierile pentru a merge pe 16 august în Londra, să o vedeți live pe Ariana Grande, care chiar este grande, uite așa ca un fun fact, e primul artist solo din istorie care a ocupat simultan locurile 1, 2 și 3 în Billboard Hot 100.
0: Mamă!
1: Dar nu mai satură Dumnezeu, și nici
0: așa.
1: Pe noi nu ne mai satură Dumnezeu cu Follow Pro FM alături de Carpathian Turism. Știți cum stă treaba când auziți o piesă de concurs după 20 iulie? Ne dați mesaj audio cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați și puteți să intrați în marea atragere la sort să câștigați bilete de avion, cazarea, bani de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande din Londra.
0: Experiență all inclusive. Da. Deci, atenție mare că în curând încep înscrierile pentru Ariana Grande, da? Să fiți pe fază. Noi încercăm să dăm de colegii care au fost la concert aseară, să vedem dacă sunt treji, să vedem dacă Liza are voce, cum zicea eu, nu-s mai devreme. Și cum a fost în general la concert? Cât de mult s-a țipat pe acolo și cât de mult s-a plâns? Am văzut și multe lacrimi. A fost foarte emoționant.
1: Și avionul din București plecând plin de armii acolo, oameni care veneau să-și vadă idolii. Și, apropo, încă ceva că am uitat să vă zic. Dacă vă planificați o vacanță, codul PROFM va aduce o reducere de 100 de euro pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpathian.ro sau în agențiile din toată țara.
0: Ia uzi. Hai să mai dăm și noi o piesă de la BTS, dacă tot veni vorba de concertul ăsta, să încercăm să luăm legătura cu colegii și revenim.

0: Neața!
1: Bună dimineața, bine ai venit în direct la Pro FM. Săracul de tine.
0: E, săracul, da.
1: Ai fost la concert BTS la München, săracul de tine. Te-ai chinuit?
0: Băi, sincer, chiar m-am chinuit. Îți dai seama că a fost chinială mare. Să mă îmbrac, să mă duc până acolo, să mă prezint la loc, știi?
1: Să tu, avion, astea, cazare, da. Bilete la concert, bandă buzunar, oribil. Cucu oribil. Și Liza au fost la München la concertul BTS împreună cu Bianca și mama ei. Cum au trăit ascultătoarele noastre, în primul rând, experiența asta? Cum a fost?
0: Băi, sincer, în primul rând s-a plâns mult, dar de fericire, nu te gândi de altceva.
2: Bun.
0: Și pot să zic și eu cu mâna pe inimă că am plâns și eu. Eu care, acum două luni, știam de BTS, dar nu ascultam neapărat. Adică nu eram un ascultător, un army, să zic așa.
1: Ai plâns?
0: Dar mi-au dat lacrime când am văzut cum... adică n-am văzut așa public, cred că... Bine, nu l-am prins eu live, dar n-am mai prins așa public decât, cred că la Michael Jackson era așa.
1: Mamă, ce tare! Așa nebunie în tribune?
0: Da, o nebunie extraordinară. Dacă cineva ridica un deget din trupa aia, efectiv toată lumea o la rază. Adică n-am văzut așa iubire față de niște artiști în viața mea, n-am văzut live.
1: Ce
3: am văzut la Liza pe story, Cucule, că era foarte impresionată și de organizarea concertului, ea comparând cu concertul la care am fost cu ea la Beyoncé. Și că da, ca și organizare și chestii de făcut top, pe scenă, a fost peste, da, Beyoncé. Tu cum ai simțit?
0: N-am fost la Beyoncé, dar deci am văzut eu la alți oameni, da. Cred că n-am văzut la niciun, am fost la foarte multe evenimente. Am fost și la Coldplay, am fost la Black Eyed Peas, la o grămadă de concerte, dar efectiv scena și oamenii, coreografia și tot ce se întâmplă. Plus de asta, la ora 20 trebuia să intre, la 20 fix au intrat. Adică,
1: mamă, ceas.
0: N-am văzut așa, totul era la linie făcut. Totul.
1: Ceas corean.
3: Ceas corean, exact.
0: Ceas corean.
3: Da, fix, așa, da? Față de un concert, noaptea târziu?
0: Mă, noi eram, ne apropiam de ei.
1: Ia zi-mi de Bianca și de mama ei. Cum au fost? Cum au fost?
0: Foarte emoționate și încă o chestie foarte tare, acum mi-am amintit. Am primit foarte multe chestii de la oameni. Adică ei au o chestie între ei. Ei pregătesc stickere, tot felul de chestii micuțe cu BTS și le dau cadou la oameni.
3: Am văzut pe stradă, nu? Vă oprea lumea,
0: da,
3: pe stradă.
0: Mă oprea toată lumea pe stradă și fetele noastre, Bianca și mama ei, cu doamna Tania, au făcut o grămadă de chestii pentru oamenii din stadion. Și mi s-a părut foarte tare, adică o comunitate foarte mișto.
1: Deci publicul pentru ceilalți din public.
0: Da, ei între ei. Publicul între ei. Și pe ce stadion încă se dădeau chestii, adică foarte, foarte, foarte mișto.
1: Dar da, unde e Liza?
0: Liza cred că doarme.
3: Știu, sau la micul dejun.
0: Nu știu, că am încercat să dau de aia, dar n-am reușit.
1: Nici tu? N-ai reușit? Mai are voce? Că ea urlă mereu.
0: Sincer, cred că cu Liza nu prea vă înțelegeați la voce, mă refer, că a urlat mai mult decât mine.
1: Mamă!
0: Eu încă sunt ok, eu am vocea mai groasă, dar e ok, nu...
1: Mulți români? Ați întâlnit mulți români acolo?
0: Foarte mulți români, da, foarte mulți români. Și aici am încă foarte mulți români și foarte mulți italieni, care italienii puneau pancarte foarte multe că vor și ei la ei în țară să vină să concerteze.
1: Ce tare! Uite, întreabă lumea pe WhatsApp cum sună vocile lor live.
0: Doamne, nici zici că e pe casetă, știi cum era vorba aia? Ești pe casetă, extraordinar oameni. Au o voce, adică toți, de la voce, dans, tot. Nu știu, n-am văzut oameni atât de perfecți pe zona asta de...
1: Ca în studio,
0: muzică. Da, ca fix, e fix ca în studio. Deci că se filma clipă muzica și vedeai doar montajul final de la el.
1: Ne-ai trimis un video pe grup pe WhatsApp. Hai să-i dai, da, și play ca să înțeleagă oamenii...
3: Din categoria, cu toții avem același internet, indiferent că suntem din România sau că suntem BTS.
1: Ia.
3: Iată ce au făcut ei acolo ca moment pentru publicul german.
1: Ia.
0: Da.
1: BTS. Ia.
4: Am născut, nu!
1: Mamă, ce tare!
3: Băi, ce atmosferă!
1: Da, mă, se face, face găina piele de om, cum zice Ionuț.
0: Nu, oamenii sunt, adică au făcut foarte multe trenduri. Cred că asta și cu cel cu Haaland mi s-au părut cele mai amuzante. Jimin, mi se pare că o cheamă, cel blond.
3: Da?
0: Chiar așa era, așa părul lung ca Haaland. A făcut fix faza lui Haaland când se apacă puțin și merge așa în față.
1: A, cu gâtul în față așa?
3: Alergatul lui Haaland.
0: Da. Alergatul lui Haaland, da.
1: Ce mișto!
0: Adică, deci, oamenii sunt pe trend.
1: Deci a fost tare. Am fost mișto.
0: Da.
1: Așteptăm materialele, să vedem și noi cum a ieșit. O să postăm
0: Doamne,
1: în social
0: media. Doamne, nu știu cum, deci telefonul meu n-a fost în viața mea așa. E și când ai iubit ăștia să-i faci 20 de poze, dar îi faci doar 1000, cam așa ai dat mine acum.
1: Ce mișto, ne bucurăm tare că ați trăit experiența asta și cel mai tare pentru Bianca și pentru mama ei, doamna Tania.
0: Da, da.
1: Și-au văzut visul cu ochii.
3: Orașul cum e? Münchenul?
0: Cum?
3: Ai mai fost vreodată în München? Da.
0: N-am fost niciodată în Germania, doar am survolat deasupra Germaniei, dar n-am fost niciodată în München și e foarte frumos, adică e vibe-ul mișto și ce-i tare e că sunt foarte mulți oameni din alte zone, adică am întâlnit foarte mulți italieni, foarte mulți și români, am cu omul care a dus cu ride sharing-ul la stadion, era din Chișinău, adică am vrut că el român, adică
1: ce
0: foarte
1: tare.
0: Mișto.
1: Ce mișto, da. Ați dus și voi câștigătoarele la un vârst cinstit? Ați mâncat ceva tradițional?
0: Nu, exact asta vorbeam, până acum am mâncat numai chestii italienești și din Spania și așa, dar din zona asta le-am mâncat încă. Poate astăzi avem timp până
1: diseară. Mâncați și voi ceva, un covic de la Bavarez, un ceva.
0: Da.
1: Da. Bine, domnul Cucu, te salutăm și distracție plăcută în continuare acolo. Da?
0: Să rămână.
1: Ne auzim acasă.
0: Ne vedem înapoi acasă, da.
1: Da.
0: Doamne, salut. Ce greu mi-e aici.
1: Da, te cred, să transmit salutări și câștigătoarelor și Elizei când te vezi cu ele, da?
0: Bine, dragilor.
1: Am pupat.
3: Vă pupăm.
1: Pa. Și uite așa s-a întâmplat experiența BTS în München cu Follow Pro FM și uite așa urmează o nouă experiență, ne zicea Ionuț mai devreme, Ariana Grande are concert la Londra și urmează înscrierile pentru concert. Pe 20 iulie încep înscrierile, deci fix într-o săptămână de acum, de lunea viitoare, aveți ocazia să vă înscrieți. Și ca de obicei, de hotel, de zbor, de bani de buzunar și de bilete la concert se ocupă Pro FM și Carpat în turism. Ce să mai m-am încărcat cu un chef de concert și de city break, toată povestea asta... Ceva fantastic, da? Vine vacanța pentru noi, uite, o să avem ocazie.
3: Și mai vine cineva, pentru că este luni, vine gelul duminică și pentru că așa e viața, na, și cu bune, și cu rele, și cu frumoase, și cu lăudat, și cu concerte, dar și cu lucruri mai puțin frumoase. O să vorbim un pic despre spiritul civic și despre dorința, de fapt nu dorința, reflexul ăsta pe care îl avem când se întâmplă ceva, să filmăm prima oară și mai apoi să încercăm să ne întrebăm dacă putem ajuta.
1: Da, exact. Asta pică mereu pe planul 2. Și de cele mai multe ori ajungem la concluzia că nu ne băgăm.
3: Nu e treaba noastră.
1: Bine, e treaba noastră și o să discutăm mai multe cu Gelu Duminică imediat.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
12: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
13: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
12: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
14: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
15: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
14: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
15: A, păi un link.
16: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: să ne adunăm frumos aici în jurul microfonului și în jurul radioului, în funcție de unde sunteți, să povestim cu sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața, Gelu!
1: Bună dimineața, trăiască!
0: Povestim despre filmarea care zilele trecute a împărțit internetul în două. Sunt acele imagini cu femeia care își lovește fiica de 8 ani pe stradă în plină zi. În amiaza mare, cum se zice.
1: Da, și evident, nu o să stăm aici să judecăm o mamă extenuată, nu o să stăm să judecăm absolut nimic. Noi vrem să vorbim un pic despre altceva și cum facem cumva în fiecare luni. Pentru mine, cel puțin, e o zi în care devin un om un pic mai bun prin ceea ce ne explică Gelu Duminică. Și aici, cumva, e un punct de vedere pe care l-a adus colega noastră, Liza Sabău, în discuție pe internet, despre persoana care a filmat. Și, în esență, cumva despre spirit civic și instinctul ăsta pe care îl avem, ca mai întâi să filmăm și după să ne gândim, să intervenim sau să facem ceva. Și acum întrebarea, Gelu. De ce am ajuns să avem această reacție instinctivă când se întâmplă orice? Aoleu, hai să filmez, să pun pe internet.
2: Pentru că suntem oameni, știi? Și pentru că suntem învățați să arătăm și că ne-am transformat fiecare într-un mic comunicator. Atunci încerci să reacționezi fiecare în felul pe care l-ar la de mână, în cea mai mare măsură. Noi nu suntem obișnuiți cu a reacționa direct. Dar n-am văzut asta, nu prea știm să facem asta. Mai degrabă mi s-a spus că nu e bine să faci asta.
0: Nu te băga,
2: exact.
0: Că nu e treaba ta.
1: Dar astea sunt niște metehne din perioada comunismului.
2: Nu, dinainte. Nu știi. Haideți să nu mai blamăm comunismul atâta, ca și cum până atunci eram o țară și o societate extraordinară. Perfect. Și de atunci ne-am defectat. Nu, comunismul doar a așezat mai bine ceea ce exista direct deja în societate. Și atunci noi am fost învățați pe chestia asta, nu te băga, nu știu ce, da? Faptul că ai telefonul în mână și online-ul la un click distanță te transformă într-un mic comunicator. Am mai vorbit de chestia asta. Atunci tu comunici, da? Și arăți, uite, cu puțină superioritate pe care internetul ne-o dă și anonimitatea internetului ne-o dă, comunici despre lucruri care pot în societate sau despre bucuriile sau așa mai departe. Comunici.
0: Da, putem să privim acest ecran al telefonului ca un soi de scut care ne anulează empatia, pentru că am văzut multe faze filmate în care te gândești, bă, dar chiar n-aveai nimic mai bun de făcut în momentul ăla decât să filmezi. Și cumva goana asta după view-uri, după like-uri și după share-uri ne anulează empatia, nu? Ne gândim prima dată la asta, nu ne mai gândim la ajutorul pe care putem să-l oferim.
2: Nu neapărat, ci mai degrabă completează empatia, da? Și comunicare. Pentru că, uite, exemplu pe care voi l-ați dat și care pornește discuția, omul a și intervenit. Sau cei de lângă au și intervenit.
0: Cei de lângă spunând, au intervenit,
2: da? Spunând. Adică, de foarte multe ori, filmatul ăsta, postarea și așa mai departe, da, arată un tip de superioritate, cu siguranță, dar și un tip de early warning system, da, sistem de avertizare timpurie pe care tu încerci să-l faci. Arătăm mâncarea pe care am luat-o în restaurant, prețurile de pe litoral, uite, Doamne iartă-mă, nu e chiar așa de gravă situația pe cum vedem de foarte multe ori în foarte multe postări. Dar vedem tot felul de lucruri care arată mai degrabă extremele societății. De ce? Păi nu, extraordinarul. Povestea e hiperbolizată pescărească, știi?
0: Da.
2: În care ai scăpat peștele cu un ochi atât de mare, știi? Și așa mai departe. Da, e dorința de a arăta, de a fi în centru atenției. Validare, numiți-o cum vreți, da, e pe acolo.
0: Da. Are Cristi un mesaj interesant pe WhatsApp, ne-a scris adineori auzind discuția, dar totuși, hai să nu uităm că dacă nu filma cineva, nu existau dovezi și nu se știa că s-a întâmplat așa ceva și nu se genera această discuție benefică, inclusiv cea pe care avem la radio în momentul ăsta.
2: Adică știți, marea problemă nu este că filmezi, da? Marea problemă este că nu stești la superioritate din punctul meu de vedere, tu însuți, nevăzând bârna din ochiul tău, știi? Și aici intervenim la superioritatea și modul în care ne certăm, știi? Pe care tot l-am discutat. Ce avem aici, de fapt, e un diferent de credințe, de opinie, de mod de acțiune, care este cât se poate de normal în orice societate. Dar, excepția acest filmuleț pe care eu l-am văzut, unde n-am văzut superioritatea, vorbesc foarte sincer, adică n-am văzut un comentariu din partea sursei inițiale zicând ce e nenorocită, ce e nu știu, cu abar n-am, nu, da? Și m-a fost oarecum neutru și a zis, bă, uite, așa ceva poate ar trebui să nu mai facem. Da? Însă, în general, astfel de postări vin și cu mustirea superiorității, nenorociții, ce am făcut. Și acolo cred că e problema, pentru că, știi, e ok să avem opinii diferite. E ok să ne corectăm unii pe alții. Inclusiv prin a ne arăta unde greșim. Pentru că sunt convins că doamna respectivă, în cazul de față, în momentul în care a văzut imaginile, a înțeles și unde a greșit mai bine decât dacă cineva îi povestea fără să vadă imaginile. Dar sunt convins.
0: S-a văzut, da? Pe ea în ipostaza
2: aia. Da, e unul dintre jocurile pe care îl facem în orice training de dezvoltare personală. În momentul în care se pune o cameră în fața ta și ți se discută pe gesturile și pe reacțiile pe care tu le ai în anumite chestiuni. În momentul ăla poți să corectezi. Trebuie să vezi, de multe ori. Și uite, din păcate, da, femeia asta s-a văzut public. Bullying, shaming, toate chestiile astea, pe lângă aplicarea legii. Pe lângă aplicarea legii, am mai avut parte și de aplicarea justiției populare, care de multe ori mai dură decât legea și mult mai nedreaptă decât legea, mai ales când vine din partea celor care fac același lucru. Știi, dar pentru faptul că nu au fost filmați.
0: Sunt într-o poziție
2: sunt
0: mai bună.
2: Sunt într-o poziție de superioritate.
0: Să vorbim puțin despre context, pentru că mi se pare important. Avem un video cu o mamă care iese din minți și e violentă cu propriul copil, o fată, și a declarat ulterior mama că este epuizată, crește singură 2 copii, n-are job, trăiește din pensie alimentară. Cât de mult consider tu, Gelu, că este un eșec al societății și cât de mult crezi că este un eșec individual faptul că o mamă este în situația asta la limită din toate punctele de vedere și ajunge într-o astfel de
1: reacție? Să da. Da.
0: Adică noi ca stat, ca idee, nu ajutăm, nu neapărat mame aflate într-o situație ca asta, și asta se răsfrânge, că de fapt aici e problema, automat asupra copiilor, care chiar n-au nicio vină.
2: Noi ca stat nu ne respectăm cetățenii, mai ales pe cei vulnerabili de nicio culoare. Dar nu ne respectăm nici cetățeanul nevulnerabil, să fim onest. Dar pe cei vulnerabili noi nu-i vedem decât în situații de genul ăsta. Uite, bătrânii de la Dumbrava,
1: da,
2: Bihor, i-am văzut acum. Copiii cu dizabilități din centrele de plasament. I-am văzut, îi vedem când, da, oamenii străzii, îi vedeam când... Adică trebuie să ne uităm totuși că toate lucrurile astea arată ceva despre societatea în care trăim. Da, nu vedem. Da, nu avem centre. Da, nu avem susținere socială. Da, mitul ăla că România cheltuie nu știu cât pe asistență socială și să... Este un fals grosolan, este un mit.
1: Da, avem între cele mai mici din Uniunea Europeană.
2: Între cele mai mici din Uniunea Europeană, în condițiile în care nevoile sunt foarte mari. Și atunci, ce problema nu e că... Sau marea problemă, din punctul meu de vedere, nu este că noi nu reușim să sprijinim acum ceea ce se poate, ci mai degrabă că noi întărim niște cercuri vicioase și că nu facem decât să condamnăm și generația următoare la același tip de ignorare, ignoranță, da, pe care îl adresăm în momentul de față. Ce a învățat copila aia? Hai să vorbim despre chestiunea asta. Da, copila aia care era în imagine acolo, ce a învățat? Ce a învățat până acum? Că este ignorată, că se confunde iubirea cu abuzul, să nu știe să se exprime, da? Să nu știe să-și arate afecțiunea, pentru că cu siguranță mama o iubește. Nu pun la îndoială o secundă povestea asta. Numai că noi decodificăm de foarte multe ori iubirea și cu abuzul. Și l-am decodificat asta, trebuie să fim foarte onești. Da. Mulți dintre noi am fost niște copii abuzați în propriile familii. Și ne-am transformat în abuzatori, da? Și atunci ne-am confundat lucrurile astea. Adică am zis,
1: așa
2: mă, ne-am
1: așa
2: bătut,
1: e.
2: Ne-am, da, bătut, dar nu degeaba, mă. Bă, meritam, mă, să ne bat, știi? Adică noi am considerat că bătaie e parte din procesul de educație. Violența, uite, de violența emoțională noi nici n-am vorbeam. De violența financiară, de violența nu știu de care. Noi, nu era violență, dacă nu era cu sânge, da? Și atunci, din păcate, mulți dintre noi am perpetuat povestea asta și lucrurile astea, din punctul meu de vedere, sunt foarte probabil și în cazul acelei fetițe. Aici cred că am eșuat. Marele eșec al societății este să se uite cu adevărat la propriile sale comportamente, da? Și să corecteze. Și să se gândească dacă e normal ca în momentul de față da? Să câștigăm respectul prin violență. Dacă e normal în momentul de față... Adică
0: punctul central al discuției este în sine abuzul.
2: Asta este. Asta este. Abuzul care de toate felurile. Pentru că acolo
0: care nu e ok. Oricum ai...
2: Pe mine știi ce m-a durut mai tare în toată povestea aia? Nu m-a durut neapărat palma. Da, adică trasul de păr, că a fost tras de păr. Știi? Ce a urmat după aceea? Da. Nu, uite, ai văzut din cauza ta. Vezi ce se întâmplă? Da, luați-o voi, bă. Da, luați-o voi și adică creșteți-o.
0: Plasarea vinei tot pe copil.
2: Doi, sentimentul de abandon. Sentimentul că nu mi-e suficientă. Dacă din vina ta se întâmplă toate, când evident acolo exista un abuzator și un agresat. Evident! Însă, tu ai transferat responsabilitatea către agresat. Pățeam la fel când eram copii de multe ori? Da. Vedeam de foarte multe ori în jurul nostru, soții între ei, părinții.

0: familie, ne purtăm cum discutăm noi acum. O să fim noi un om drept care e ancorat în principii și valori? Sau o să fie unul care o să zică, da mă, dar...
1: Ai greșit și tu.
0: Dar ce-o meritai, mă?
1: Uite, a zis Cristi aici, ne băteau părinții și ziceau, uite ce m-ai făcut să fac.
0: Exact. Adică...
2: trebuie să facem o pauză scurtă la Radio Rămânem Live pe Facebook și pe TikTok. Dacă aveți mesaje pe WhatsApp, vă așteptăm sau în comentarii și revenim.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: E 9 și 43 de minute și discuția cu Gelu Duminică continuă. Suntem în studio, vorbim despre acel video viral care a împărțit internetul în două, cu o mamă care își trage fetița de păr. Este violență fizică acolo. Vorbeam pe de o parte despre cât de important este câteodată să luăm atitudine, să lăsăm telefonul ăla, să nu mai stăm să filmăm, deși video în sine aduce în discuție ceva important și o probă importantă. Pe de altă parte, încercăm să ne dăm seama cu Gelu Duminică cum să facem noi ca oameni individual să oprim, să încheiem cercul ăsta vicios.
1: Să rupem lanțul.
0: Să rupem lanțul, cum se zice, da? Chiar dacă noi am avut parte de abuzuri, poate în copilărie, cumva nu e suficient faptul că știm cât de dureros este să ți se facă asta. Nu e suficient ca să nu facem și noi la rândul nostru, că apare nu e, din ce văd. Era bine dacă era atât de simplu.
1: O să încerc să nu vorbesc teoretic și o să spun despre mine. Eu am trăit într-o familie în care violența era foarte prezentă, sub multe forme. Da, inclusiv cea fizică. Și eu n-am înțeles niciodată cum iubirea și violența, da, pot conviețui. Da, adică n-am înțeles cum să iubești pe cineva și să-l bați până leșină și până să-l stropești cu apă și să-l bați din nou. N-am înțeles. Și am avut o discuție cu taică-mă pe chestia asta cu câteva luni înainte să moară, Dumnezeu să-l ierte, uite, s-a făcut 18 ani. Da? Și am zis, bă, tata, n-am înțeles asta. Nu înțeleg. Și taică-mi-a pus capul în pământ. Da? A fost pentru prima dată în viața lui când a pus capul în pământ. Da? Și mi-a zis, bă, tata, t-am putut. În momentul în care mi-a zis, t-am putut, mi-a venit în minte toate poveștile copilăriei lui. Da? Și am avut ca sociolog explicațiile. El nu mai bătea pe mama cu biciu. El o bătea cu palma. Nu mai bătea zilnic. O bătea odată la 3 luni. Da, destul de grav pentru mine, un copil. Da? Dar nu mai, cum să spun eu, o umilea în public, ci o umilea acasă.
2: Și pentru el, da? Era o evoluție.
1: Adică pentru el era un pas. Dar în același timp el conștientiza. De ce? Pentru că el învățase și normalizase comportamentele astea ca un copil trăit în violență, ca să reziști, normalizezi. Da? Și atunci el a avut nevoie de judecata copiilor, cu ghilimele de rigoare, ca să realizeze că de fapt ceea ce face nu face decât să transmită cercul. Și atunci taică mi-a început să spună, după povestea asta, a zis, bă, tati, fii atent, tu te-am greșit eu. Și a început să-mi povestească toate și mi-a zis, te rog eu frumos, tu să nu faci asta vreodată. Credeți-mă, vă spun foarte sincer, uite, mâine, poi mâine am 50 de ani, eu însumi. E foarte greu să te abții. Pentru că îți vin toate mecanismele pe care tu le-ai avut, îți vin, da? Adică îți vine să înjuri, să umilești, să vorbești urât. Dar ți se pare că e un apanaj, e status și rol în sociologie. Tu ai fost învățat că bărbatul așa se manifestă, mă. Trebuie să înjure, să spună, să bată cu pumnul masă, să știe de frică toată lumea. Tu ai fost învățat așa, știi? Și oricât chestionezi la un moment dat, știi, când nervii, zeul Nergal te stăpânește, știi? Nu te mai controlezi la bine și atunci, puf! Explodează, știi, vine din tine.
0: Deși conștientizezi
1: toate mizeriile, da? Eu, spre exemplu, da, credeți-mă, în toate disputele de acasă vorbesc exact cu tonul ăsta. Da? Exact cu tonul ăsta. E foarte complicat. Însă, a mea soție zice, băi, vorbești prea mult, mă, cicălești. Și dau dreptate. Da? Pentru că în tu trebuie să, știi, tu ai atât de multă energie în tine negativă că trebuie să o scoți. Tu n-ai fost obișnuit să vorbești
2: despre ea,
1: despre,
2: da,
1: ea. Și atunci te duci în extremă. Ea, în schimb, tace foarte mult. Ambele forme, și a mea și a ei, sunt greșite. Însă fiecare dintre noi avem un efort major de a ne chestiona modelele de acasă. De fapt, asta e soluția. Da? Să chestionezi.
0: Să te
1: bați cu tine.
0: Din ce background?
1: Da, să te uiți la copilul tău. Da, în cazul nostru, că asta e la noi discuția, și să zici, vreau să transmit asta mai departe? Adică modul ăsta de a relaționa, modul ăsta de a iubi, modul ăsta de a viețui, mi-l doresc pentru copilul meu? Îmi doresc ca meu copil să fie victima un proaspăt cu măta? Îmi doresc sau nu? Dacă nu, trebuie să fac ceva acum.
0: Trebuie să menționăm. Mesajul perfect cu care putem să încheiem discuția.
2: Și trebuie să menționăm că am avut și exemple de așa, da, a fost trendul ăla pe internet cu copiii care trebuiau să continue frazele pe care noi le auzeam când eram mici. Eu te-am făcut, eu te. Și sunt copii care zic, eu te-am făcut, eu te iubesc. Eu te-am făcut, eu te duc la înghețat.
0: Am văzut, da. Care, evident, nu au auzit niciodată forma pe care o știu.
2: Deci, se și poate să rupem lanțul.
0: Gelu, Duminică, îți mulțumim pentru discuția asta. Îți mulțumim pentru tot sezonul, de altfel e ultima emisiune în care ne întâlnim cu tine sezonul ăsta.
1: Pentru orice greșeală pe care am făcut-o în acest sezon, ofer scuzele mele, n-a fost cu intenție, dar sper din tot sufletul ca fiecare să facă ceea ce ține de el, ca România să fie o țară în care fiecare dintre noi să ne simțim acasă, cu adevărat acasă.
0: Ce frumos zis! Mulțumim frumos, Gelu Duminică, mulțumim dragilor că v-ați trezit cu Pro FM. Ne auzim mâine dimineață, de la 7, să aveți o zi frumoasă, v-am pupat!
2: Ciao, ciao, pa, pa, pa, pa. Pa.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
6: EMAG. Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
8: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
10: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Cine a zis că vara e mare?
16: Îți încape toată pe ecran!
15: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
16: Oriunde ai semnal!
15: La mare, la birou sau în mișcare.
16: Dă-i download! Restul e distracție!
15: E vară, e Pro FM!

bun găsit la știri, sunt George Sandu. Inflația a scăzut ușor în iunie, o dronă rusească a căzut și a explodat în Republica Moldova, iar Jannik Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon. Rata anuală a inflației a scăzut un pic în iunie, mai exact cu 0,5%, de la 10,9 la 10,4%, anunță în această dimineață Institutul de Statistică. Cele mai mari creșteri se mențin la servicii, care sunt mai scumpe cu aproape 16% față de vara trecută. La alimente, cafeaua conduce în topul scumpirilor cu 20%, ouăle ne costă mai mult cu circa 14%, iar laptele de vacă s-a scumpit cu 12% față de iunie 2025. De departe, cea mai mare majorare se observă în continuare la energia electrică, tarif care s-a majorat cu 60% de la un an la altul. Bani mai mulți dăm și pe chirii cu peste 40%, mai arată datele INS. România a obținut 2 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Internațională de Fizică 2026, desfășurată în Columbia. Medaliile de aur au fost câștigate de elevi din București și Brașov, iar cele 3 medalii de argint au revenit unor concurenți din București, Iași și Prahova. Lotul României a fost coordonat de Sebastian Popescu, conferențiar universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. La competiție au participat peste 380 de elevi din 90 de țări. O ofertă de vacanță care sună prea bine pentru a fi reală este de cele mai multe ori o păcăleală, așa spun specialiștii în securitate cibernetică de la DNSC. Ei avertizează să fim vigilenți tot timpul, mai ales vara, când e perioada concediilor. Infractorii folosesc anunțuri atractive, fotografii preluate de pe alte site-uri și îi presează pe turiști să plătească rapid pentru a nu pierde oferta. Cel mai bine e să ne rezervăm concediile doar prin platforme cunoscute sau operatori autorizați, să verificăm recenziile și datele de contact, iar plata trebuie făcută numai după confirmarea rezervării. O dronă rusească a căzut și a explodat în sudul Republicii Moldova. Un incendiu a izbucnit de la locul impactului. Nu au fost înregistrate victime, transmit autoritățile moldovene. Drona a căzut la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău. Aceasta a survolat spațiul aerian al țării noaptea trecută și făcea parte dintr-un roi trimis de ruși să atace regiunea Odessa din Ucraina. Jucătorul de tenis Jannik Sinner a triumfat și în acest an la Wimbledon. El și-a apărat aseară trofeul în fața numărului 3 mondial Alexander Zverev. Meciul a durat aproape 4 ore. Jannik Sinner a cedat în primul set, dar a revenit și l-a câștigat pe următoarele 3. Italianul rămâne pe primul loc mondial, în timp ce Zverev urcă de azi pe 2 în clasamentul ATP, cea mai înaltă bornă din carieră. Tot în weekend, Linda Noskova a devenit în premieră campioană la Wimbledon, după ce a învins-o pe compatrioata sa, Carolina Muchova. Aproape toată jumătatea estică a țării se va afla sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină. Vremea va fi instabilă până diseară, în Muntenia, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei. Vântul va sufla cu putere și se pot strânge cantități mari de apă. Maximele de azi vor ajunge până la 31 de grade în Oltenia. În capitală vom avea cel mult 28, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Să fi trecut doar câteva ore de când ai mei colegi au fost direct la München să o vadă live. De fapt, să-i vadă live pe BTS. Swim s-a auzit chiar acum câteva secunde. Follow Pro FM, face minuni. Deja avem confirmată destinația nouă. Era confirmată de la începutul verii, să fiu sincer cu tine. Dar de astăzi pot să te anunț unde mergem data viitoare. Până una alta, te anunț și că e început de săptămână. Te salut, Pro FM, bine te-am regăsit. Venger, sunt prietenul tău de la radio. Alături de tine până la ora 14. De această dată intrăm pe programul de vară. Așadar, o oră în plus să stau împreună cu tine. Avem piese, vreo 40 de minute neoprite de nicio pauză, absolut în fiecare oră. Și începem cu Echoes of My Heart de la Enache, Flowers, Ale Farben, Inimi, Andia și multe altele. Rămâi cu mine, săptămână frumoasă!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Aria.

0: fierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest. 31 iulie, 1 august. Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
1: Dirty Nano,
0: Hamza,
1: Mahoney,
0: Pepe Citarella,

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
0: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

de le știe pe toate, sau Teddy Swims cu Mr. No It All s-a auzit pe Pro FM. O zi de vară minunată în desfășurare, un 13 iulie corect îți doresc, ascultătorule. Se vede că oamenii sunt în concediu, se vede că ai noștri copii sunt în vacanță, pentru că, Doamne, măi, ce trafic, ce lejeritate și ce frumos e pe afară. Bine, acum e puțină lume în trafic, dar mi se pare că lumea e și mai relaxată, ceea ce înseamnă că sunt șanse mai mari de neatenții. Hai să le spunem așa, deci atenție sporită toată lumea. Chit că avem piese bune, trebuie când suntem la volan să ne concentrăm la ceea ce facem și nu numai, și când suntem la muncă, dar lunea pornim motoarele. Se mai scuză, randamentul nu trebuie să fie la maxim. Pe tale, Irina Rimes, aude imediat Old Friend de la Vescan și ține-mă minte de Motans imediat.

Ema, ține-mi o minte, ascultătorule, pentru că o să fiu alături de tine mult timp de acum încolo, dar ține minte măcar intervalul orar la care ne auzim zilnic, începând de acum 10-14. Am intrat pe grila de vară, am intrat pe programă prelungit, pentru că încep să intre ai mei colegi în concediu. Ei dau chiul, eu sunt aici alături de tine mult și bine, alături de 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, cum îți promit de fiecare dată. Un sărăt cu viață, 3 sud-est și Andra imediat, Hello de la Mohombi și Îndrăgostiți neuniform de la Raluca, ascultă-mi.

0: Pro FM și încă vreo 3 ore de stat împreună. În mod normal, acum aș fi început emisia dacă mai aveam 3 ore, dar deja a trecut mult și bine de când am început. Ocean House, de la Jubal până la Fix, Forchetti Vass, Snoop Dogg și Janet. Și ne începem ora 11 cu Just Mighty de la Bruno Mars, dacă tot l-am văzut live la Paris. Despre Follow Pro FM discutăm și după 11, dar până să-ți dau detaliile cele mai importante, te-ai sfătui să rămâi cu mine.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei. Tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei. Și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Elien, bineînțeles, 11:08 minute și alături de Venger, al tău prieten de la radio cu care stai până la 14, program nou. Am spus treaba asta și mai devreme și mă ține de cuvânt, stăm împreună vreo 4 ore pe zi, ca în toată vara și de început de toamnă. Cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză nu dispar nicăieri. Așa ți-am promis, așa mă țin de cuvânt. A pus de soare rare și imediat Move Into The Sun de la Hugel, Doamne, ce piesă bună! Și un bam bam de la Misha Miller ne așteaptă în minutele ce urmează. Îți aduc detalii despre campania Follow Pro FM, despre unde mai plecăm și despre concursurile pe care le mai avem. Vina îi face să rămâi cu mine.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldi, smici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

Obama, Misha Miller și Alex Vela avem pe Pro FM. Unii dintre noi încă nu ne-am programat niciun concediu și nu am plecat pe nicăieri până la mijlocul verii, așadar tind să cred că este timpul să evadezi din oraș și să intri în atmosfera unui weekend de festival. Pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețenii în Râmnicu-Vâlcea. Te așteaptă două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan, al meu coleg, și mulți alte artiști. Vezi că ne vedem și la Backstage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea, Ivan și Cucu, culmea, alți colegi de-ai mei, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă cu love și multă energie. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Cel mai important, ascultă Pro FM și fii pe fază la semnalul de concurs și poți câștiga invitații pentru tine și, subliniez, încă trei prieteni. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu-Vâlcea. După cum îți spun de fiecare dată, vara asta, follow Pro FM. Follow the rivers, escape in the night. The shadows get bigger, I'll leave them behind.

Mariano David, avem pe Pro FM și un mesaj pe WhatsApp care spune: salutare, Avengers, săptămână frumoasă, să ai Bogdan din Oradea. Realizez că n-am mai făcut o prezență de o grămadă de timp. Dacă ești alături de mine, n-ai plecat în vacanță sau de ce nu, poate mai luat cu tine în vacanță, ai luat Pro FM-ul. Poți să-mi lași un mesaj pe WhatsApp 0771001872. Hai să vedem cine este alături de mine în momentul de față. Și by the way, dacă tot am spus de luat în vacanță, vezi că aplicația Pro FM funcționează pe peste tot. Doar trebuie să o descarci din magazin Play sau din App Store, să-i dai un play și să rămâi pe ea, conectat, pe cât de mult se poate. Vezi că avem surprize, vezi că avem Follow Pro FM, avem mai multe destinații și avem concursuri de dimineață și până seara. Important este să rămâi cu mine. Și avem și 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Repeat It, Martin Garrix, în continuare Maria Maria, Lidia Buble și Privirea ta de la DJ Project.

0: Open Radio.
1: E vara, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.
0: Pro FM. Open Radio.

0: ușoră remake, așa, pe final de oră. Ne apropiem de a doua jumătate a zilei cu informații de ultima oră, a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism. Este chiar aici, 16 august, Londra, live on stage, chiar Ariana Grande, artista care a doborât recorduri, peste recorduri în 2025, a devenit artista cu cei mai mulți ascultători lunari pe Spotify, dintre toate artistele feminine, depășind, bineînțeles, recordul anterior, și are peste 20 de piese care au depășit, fii atent aici, 1 miliard de ascultări pe platforma Spotify, fiind prima artistă care a atins această performanță. Mergem să o vedem live. Doi DJ Pro FM, da, nu știm despre cine este vorba momentan, și tu plus cel mai bun prieten cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Dăm startul înscrierilor chiar săptămâna viitoare, de astăzi într-o săptămână, pe 20 iulie, iar de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete de concert ne ocupăm noi împreună cu Carpat în turism. După cum am spus și mai devreme, toate informațiile la momentul potrivit. Până una alta, sigur, ți-ar mai prinde bine dacă îți planifici alte vacanțe în momentul de față, faptul că dacă folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatin.ro sau în agențiile Carpatin din toată țara. Da? Deci avem surprize peste surprize, beneficii peste beneficii. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună și, cel mai important, Follow PROFM. Până la fix, avem un fel următor. In Your Eyes de la Robin Schulz, Contratimp, Cabron și multe altele. Vengeri sunt, Andrei Vendura.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: una. Program atipic, dar așa o ducem pentru tot restul verii și puțină din toamnă. 10-14 luni, vineri și 12-15 cu The Official 40 în tipul weekendului, mai exact pe sâmbătă. Toate detaliile la momentul potrivit. Te anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio. Te anunț că avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și mai și discutăm puțin. WhatsApp-ul este 077-100-1872. Și piesa asta se numește Wait, Opic și Sofia Anzau și vine imediat Heartbreak de la Alex Parker, mai am pentru tine și Reveria de la Smiley. Rămâi cu mine!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu dublice de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă.

0: start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
0: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

de ochii mei, holy moly, s-a auzit pe Pro FM, 12:37 de minute și o situație a temperaturilor chiar prietenoasă pentru capitală. Observăm 23 de grade în momentul de față și observăm o maximă de 24 pentru ziua asta. Numai bine pentru mijloc de iulie, vezi că o ducem cum trebuie până la final de săptămână. Se mai încălzește, ce este drept. Ajungem pe săptămâna asta să avem maxime chiar de 33 de grade, dar chiar de temperaturi civilizate. Dacă e să mă întreb pe mine pentru luna asta. Pe lângă toată treaba asta, ne uităm și puțin și prin țară și observăm că avem 19 grade în Brașov, 21 la Cluj-Napoca, 25 Constanța, 22 de grade la Craiova, 20 la Iași, 21 Oradea și 24 la Timișoara și plouă cu hituri pe Pro FM în toată țara.

0: tine, dar mai avem o oră de petrecut împreună, cel puțin până prin septembrie, ceva de genul ăsta. Erai de la Delia Seu de până la fix 7 zile de la Florian Rus și o zi bună în continuare îți doresc. Spor la pauza de masă dacă este cazul, poftă bună, poftă bună la cafea sau la ce mai ai nevoie. Pe începutul săptămânii ne plângem cu toții de obicei. Mamă, că e luni, doamne, 5 zile de muncă, dar acum stăm să ne gândim că e vară, chiar avem temperaturi decente pentru ziua asta, nu e așa de rău.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene balsam pentru păr 22,49 lei, la calut pastă de dinți diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
10: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
9: Wow, cât de simplu pare!
10: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mai exact, Michael, pelicula inspirată de viața lui Michael Jackson, a devenit primul film biografic din istorie care depășește încasări de $1 miliard la nivel mondial. Filmul în care joacă rolul principal chiar Jafar Jackson, nepotul artistului, este acum și cel mai de succes film biopic făcut vreodată. Se pare că legenda regelui pop continuă să cucerească generații întregi, inclusiv pe marele ecran, cum face și Pro FM în materie de hituri. În momentul de față, cele mai bune piese, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
5: Dirty Nano,
4: Hamza,
5: Mahoney,
4: Pepe Citarella.

0: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

pe Pro FM, dacă intri pe contul nostru oficial de Instagram, o să poți să vezi cum a fost la concertul de la München, la care au fost ai mei colegi Eliza și Cucu și de la care se vor întoarce astăzi. Absolut genial, emoție, cel puțin de nedescris. Ne-au trimis și filmări, mai așa pentru noi, pe grupul de pe Pro FM și, într-adevăr, FOMO, în adevăratul sens al cuvântului. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, nu sunt cel mai mare fan BTS, dar se vede clar că este un fenomen internațional și măcar o dată în viață cred că merită să mergem pe la ei pe la concert. Cine știe, poate vara viitoare un nou follow Pro FM, rămâne de văzut. Până atunci revenim la hiturile noastre cu Noaptea de la Emma, Mystical Magical Benson Boone și Două linii de la Alexia.

avem puțin timp de petrecut împreună pentru ziua de astăzi, dar de calitate, levitate de la Granero imediat. Sino Velvet Ghete de zona și Secrets de la Miley Cyrus ne mai așteaptă până la 13 când vine Miruna să-ți... Până la 16, stai așa... Nu. Până la 14. Stai cum am obișnuit cu programul vechi, da? De la 1 intra, termina la 4, cam așa anunțam de fiecare dată, nu. Acum este vorba despre 14-18, emisiile de 3 ore s-au transformat în 4.

Carla's Dreams, AE pe Pro FM, succes tuturor care sunt prinși în trafic. Anul trecut, țin minte, eram în drum spre București, de pe litoral, într-un ambuteaj ceva de nedescris. Să sperăm că nu se mai întâmplă același lucru și astăzi. Până una alta, te las cu Miruna de la ora 14. Săptămână de poveste, îți doresc ascultătorul Avenger, am fost. Ultimul loc de iubire de la Iraida până la Fix, Sun in Your Eyes de la Alex Parker și Let Me Be, The Second Voice, după amiază.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

auzit chiar acum pe Pro FM, 14:09. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-o nouă zi, într-o nouă săptămână în care ne vom petrece 4 ore. Nu vor mai fi 3, doamnelor și domnilor, deci iată primul motiv de bucurie pe săptămâna aceasta, nu-i așa? Da, așa e, Miruna. Doamnelor și domnilor, până la 18 voi sta astăzi cu voi și vreau să vă trimit și la un festival foarte cult din România, dar despre asta vorbim în următoarea oră de program. Până atunci zic așa că ora asta am Greedy de la Tate McRae, de la mine pentru tine ai și Fire Fire, am și Mr. Know It All de la Teddy Swims, pe care ce crezi îl vom auzi săptămâna asta în România.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Aria.

0: miliard înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
0: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: muzică, dans și energie bună? Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM, căci dacă follow Pro FM, aparent pleci într-o grămadă de țări, la o grămadă de festivaluri. Și uite că fix asta vreau eu să-ți dau ție, că zic din start care e premiul, că știu că asta te interesează. Te trimit la Deep Forest, dar nu numai pe tine, pe tine cu încă 3 prieteni, pentru că vă dăm 4 bilete la Deep Forest Fest. Pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea. Și acum o să spuneți că e, spuneți și voi așa, că vorba aia mai promovat și voi. Nu? Anul trecut am fost și eu, să știți, și m-am distrat super, super tare. Anul ăsta sunt plecată, sunt și eu în vacanță în alea, dar se duc Liza Cucu, Mark Ryan și colegul Mircea Ivan și o să se ocupe ei de distracția voastră și a lor, că nu mai așa job să te duci la distracție, tot să ai. Te așteaptă 2 zile de libertate, muzică și natură, cu 3 scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citadela, am și Ramen, avem și Mark Ryan, colegul nostru de la Pro FM și mulți alți artiști. Așa că ne vedem la Bastage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de, cum v-am zis, Mircea Ivan și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă cu love și cu multă, multă energie. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Așa că îți mai zic o dată, vrei să câștigi invitații pentru tine și prietenii tăi cei mai buni? Să devii prietenul ăla cel mai tare din gașca cea tare? Trimite-ne acum un mesaj audio, acum, când zic acum, pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, orașul din care ne asculti, și noi alegem primul mesaj audio înscris în concurs. Dacă tu ești cel mai rapid, mergi la Deep Forest Fest în Râmnicu Vâlcea în 31 iulie și 1 august. Câștigi o invitație pentru tine și mai zic o dată și pentru cei 3 prieteni ai tăi cei norocoși. Așa că, doamnelor și domnilor, ne vedem la Deep Forest Fest sau vara asta, follow Pro FM. Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp 077 100 1872.
2: Yes! Tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM!
0: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM! Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză!
2: Oriunde ești!
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Beautiful People de la Sia și David Guetta s-au auzit chiar acum pe Pro FM. Beautiful People, exact așa ca oamenii care mi-au trimis mesaje pe WhatsApp că vor neapărat să meargă la Deep Forest, acolo pe WhatsApp la 077 100 1872, că văd că mă mai întreabă lumea pe Instagramul meu propriu și personal. Zici și tu numărul ăla mai des, te rog. Și cum era numărul ăla? 07 cum? Asta e ultimul mesaj de pe Insta. Și-am râs. Doamnelor și domnilor, avem și o câștigătoare. Ea sună cam așa.
1: Salut, Pro FM, Mădălina Vasilache, Focșani.
0: Și ce credeți, Mădălina Vasilache, este și cu mine în Apol Telefoning, pentru că eu nu pot să ratez nicio conversație cu nimeni. Bună după amiaza!
1: Bună!
0: Ce faci, draga mea? Felicitări!
1: Mulțumesc, chiar nu mă așteptam.
0: Yeah! 31 iulie și 1 august, draga mea, Pro FM te așteaptă acolo la Deep Forest și pe tine și pe alți 3 prieteni. Ai în minte cei 3 prieteni? Eu nici n-am 3. E deja mult 3 bilete.
1: Da, eu nici nu sunt din Vâlcea, dar colega mea este acolo.
0: Ce tare!
1: O să mergem împreună, da.
0: Ia, vezi ce tare, draga mea, să te duci acolo și la backstage, unde vibe-ul Pro FM e asigurat de Mircea, Ivan și Cucu, doi colegi de-ai noștri foarte mișto și mixează cele mai bune seturi. E și Liza, mama la copil, pe care sigur o știi de pe TikTok, care o să-ți dea cu love și cu multă, multă energie, deci sunt sigură că te vei distra. Te-am pupat, te-am îmbrățișat!
1: Mulțumesc!
0: Cu plăcere, pa!
2: Yes, tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM.
3: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM.
4: Carrefour reducem prețurile la

0: 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

Be My Lucky, te uit la Milo și auzi chiar acum pe Pro FM. Și așa e, va trebui să fie ziua ta norocoasă ca să pleci în a treia experiență Follow Pro FM. Doamnelor și domnilor, și alături de Carpat în Turism vă trimitem la The One and Only Ariana Grande. Eu pot să mă opresc aici, că știu că deja m-am captat atenția.

ocupat noi, bineînțeles, împreună cu prietenii de la Carpaten Turism, care pe bune dacă nu ne-au făcut vara. Încă ceva care ți-ar prinde bine dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primește 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Doamnelor și domnilor, ia vedeți cum n-ar fi să auzim

0: Vita Wonder, Dua Lipa, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:52 de minute. În mod normal, acum aș fi zis la revedere, arrivederci, cine vom auzi noi când ne... Stați așa, știți ce am făcut? Mi-am pus știrile.
1: ...10% pentru a treia lună la rând. Nici o variantă de premier nu a fost controlată la discuția de
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai, NAP!
6: EMAG. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Inflația a rămas peste 10% pentru a treia lună la rând. Nicio variantă de premier nu a fost conturată la discuțiile de astăzi de la Cotroceni și inculpații din dosarul azilelor ilegale din Bihor scapă și de controlul judiciar. Inflația rămâne peste 10% pentru a treia lună la rând. În iunie a fost de 10,4%, în scădere ușoară față de luna precedentă, arată datele Institutului Național de Statistică. Față de acum un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 13,67%. Dar plusuri sunt și la alimente și la mărfuri nealimentare. În coșul cu mâncare, ouăle s-au scumpit cu peste 13% față de anul trecut, iar laptele cu peste 12%. Creșteri de preț sunt și la pâine, carne de vită și pasăre. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu peste 14%, iar fructele proaspete cu aproape 10%. Facturile la energie ne-au crescut mult cheltuielile față de iunie anul trecut. Curentul e mai scump cu aproape 60% după eliminarea plafonării, iar plinul la mașină ne scoate și el mai mulți bani din buzunar în condițiile în care toți combustibilii s-au scumpit cu peste 20%. Iar cei care stau cu chirii au simțit inflația din plin în condițiile în care tarifele pentru chirii sunt mai mari cu peste 43%. Banca Națională estima la ultima ședință că inflația va scădea ușor în iunie, iar din trimestrul al treilea vom vedea chiar o scădere substanțială. Consultări fără concluzii clare astăzi la Cotroceni. Liderul PSD Sorin Prindeanu anunță că nu s-a ajuns la un numitor comun după discuțiile purtate de liderii fostei coaliții de guvernare cu președintele Nicușor Dan, iar negocierile politice s-au blocat pentru că PNL și USR nu vor să renunțe la deciziile interne de a nu mai guverna cu socialdemocrații. De asemenea, Sorin Prindeanu a declarat că nu s-a discutat de niciun nume de premier. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șansele ca un nou guvern să se formeze până la finalul lunii iulie sunt foarte mici. Cel mai probabil liderii politici vor aștepta începerea noii sesiuni parlamentare la 1 septembrie pentru a relua negocierile. Nemulțumirile românilor care merg cu trenul l-au scos la raport pe șeful de la CFR Călători. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, l-a convocat la minister pe directorul companiei după ce sondajul la care au participat peste 1000 de călători arată că cei mai mulți dintre ei sunt nemulțumiți de serviciile oferite de compania de stat. 8 din 10 români spun că nu ar recomanda călătoria cu trenul, 65% au reclamat că vagoanele nu au aer condiționat funcțional, iar aproape o treime s-au plâns de mizeria din toalete și vagoane. Ministrul mai spune că formularul online lansat săptămâna trecută pentru opiniile călătorilor rămâne deschis și va include și o coloană în care reprezentanții CFR trebuie să prezinte în 2 zile explicații pentru problemele semnalate. Viorel Pașca, soția sa, cei 3 fii ai lor și coordonatoarea activității azilelor ilegale din Bihor vor fi judecați în libertate. Aceștia au scăpat inclusiv de controlul judiciar în urma unei decizii definitive luate azi de Curtea de Apel București. Instanța a respins contestația procurorilor care ceruseră arestare preventivă a celor 6. DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane. Mai exact, ar fi adăpostit persoane vulnerabile în condiții de aservire pentru a le lua pensiile, indemnizațiile și donațiile. Sorana Cârstea ajunge pe cel mai bun loc din cariera sa, chiar în anul în care a anunțat că se retrage din tenis. Românca a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA după turneul de la Wimbledon, unde a ajuns până în turul 3 al competiției. Și Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 36, în timp ce Gabriela Rusu a coborât o poziție și este pe 72. Lidera clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka. La masculin, lider este Jannik Sinner, proaspăt câștigător al turneului londonez. Instabilitatea persistă și la noapte în regiunile sud-estice, cu posibile averse și descărcări electrice în prima parte a nopții. De altfel, până la ora 20 avem un cod galben de ploi și vijelii pentru 12 județe din Transilvania, Muntenia și Dobrogea, inclusiv în capitală. Minimele vor fi între 9 grade în depresiuni și 19 grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Miruna, la Pro FM.

Better Now de la Fanatec, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 16 și 10 minute. Bună după-amiază, bună după-amiază, sau mai bine să zic, hello! Cum ar zice Liza și Cucu, pentru că în mod normal

La video n-am apucat încă să vorbesc cu Liza și Cucu. Cred că sunt în continuare în München sau că, mă rog, în momentul de față sunt în aeroport. Am zis că iau la descusut mâine, nu mai există așa ceva. Dar am zis să le priască vacanța asta. Dacă urmăriți și voi pagina noastră de Instagram, ProFM România, ați văzut și voi ce s-a întâmplat acolo. Cum a fost faptul că cei de la BTS au cântat piesa aia M-am născut, nu! Și publicul a nebunit în momentul ăla. Și publicul nostru propriu și personal, adică Liza și Cucu și ei au înnebunit. Am văzut că s-au simțit foarte bine, s-au văzut cu toată gașca ARMY. Da, o să vă povestesc ei mai multe despre treaba asta. Până atunci eu sunt un simplu prezentator la radio și vă zic așa că vă dau muzică bună. Îți dau mor după tine.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
4: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă?
3: Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
0: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Tania și Mihail, s-a auzit chiar acum pe Pro FM 16:50. Doamnelor și domnilor, se finește la comedii și cu această oră de program, dar să știți că mai stăm încă o oră împreună aici pe Pro FM. Vă vorbesc ora viitoare despre cum nimeni nimic.

0: în Pitbull la concert la el, atunci să vă supărați pe mine. Am vrut să zic să nu mă mai ascultați la Pro FM, dar poate ferească Dumnezeu intervine ceva și asta e cea mai grea, cea mai nașpa. Rămâi pe Pro FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG
5: susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
12: Vara asta follow Pro FM.
13: Pro FM Open Radio.

găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Unul din spitalele finanțate prin PNRR nu va fi gata la timp. Mii de apartamente din București rămân fără apă caldă în următoarele săptămâni și Ișvan Kovács nu va mai arbitra niciun meci până la finalul Cupei Mondiale. Mai puțin de două treimi dintre elevii care au început școala în urmă cu 9 ani au obținut medii peste 5 la evaluarea națională, arată o analiză realizată de organizația Salvați Copiii. Diferențele dintre județe sunt foarte mari. Bucureștiul și Clujul au cele mai bune rezultate, în timp ce Călăraștele, Orman și Caraș-Severin se află la coada clasamentului. Totodată, mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut examenul au obținut medii peste 7. Organizația avertizează că aceste diferențe reflectă inegalități majore în accesul la educație de calitate și cere măsuri pentru reducerea abandonului școlar și sprijinirea elevilor din comunitățile vulnerabile. Unul din cele 8 spitale realizate prin PNRR, cel de la Constanța, nu va fi terminat la timp, anunță ministrul interimar al dezvoltării Ceche Otilo. Construcția va fi terminată cu fonduri europene structurale undeva în primăvara anului viitor. Pentru alte 5 spitale programate ar fi realizate cu fonduri din PNRR, a fost nevoie de suplimentarea finanțării cu fonduri de la bugetul statului, a mai explicat oficialul. Pe de altă parte, toate creșele prevăzute să fie construite prin acest program vor fi finalizate la timp. Ultima dintre ele finalizată a fost inaugurată în weekendul trecut la Oradea, fiind a 82-a construită în România prin Programul Național Sfânta Ana, derulat de Ministerul Dezvoltării. Până acum s-au creat aproape 5.000 de locuri în creșe în întreaga țară. Mii de bucureșteni vor face dușuri reci în următoarele săptămâni. Termoenergetica a început un număr mare de lucrări pentru reabilitarea rețelei de termoficare, ce se vor încheia abia pe 2 august. Vor fi afectați locuitorii din sectorul 5, unde se fac reparații până sâmbătă pe șoseaua Panduri. Până la finalul lunii rămân fără apă caldă și mai multe blocuri din zonele Iancu de Hunedoara, Floreasca și Dorobanți. Iar din 20 iulie vor începe lucrări și în sectoarele 3 și 4. Reprezentanții Termoenergetica spun că echipele de intervenție lucrează non-stop, iar realimentarea se va face treptat pe măsura finalizării fiecărui șantier. O ofertă de vacanță care sună prea bine pentru a fi reală este de cele mai multe ori o păcăleală. Așa spun specialiștii în securitate cibernetică de la DNSC. Ei avertizează să fim vigilenți tot timpul, mai ales vara, când e perioada concediilor. Infractorii folosesc anunțuri atractive, fotografii preluate de pe alte site-uri și presează pe turiști să plătească rapid pentru a nu pierde oferta. Cel mai bine e să ne rezervăm concediile doar prin platforme cunoscute sau operatori autorizați, să verificăm recenziile și datele de contact, iar plata trebuie făcută doar după confirmarea rezervării. Arbitrul Ișvan Kovács nu mai prinde niciun meci până la finalul mondialului. FIFA a anunțat lista centralilor rămași în cărți pentru a conduce ultimele 4 partide ale competiției, iar românul nu se află printre ei. El a bifat 2 meciuri la această ediție, Tunisia-Japonia și Iordania-Argentina în faza grupelor. Pe de altă parte, FIFA a anunțat că la finala din 19 iulie va asista cu siguranță și președintele american Donald Trump. Șeful forului mondial, Gianni Infantino, a spus că speră să înmâneze împreună trofeul echipei câștigătoare. La campionatul mondial urmează semifinalele, mâine Franța-Spania, iar miercuri Argentina-Anglia, ambele de la ora 22. Instabilitatea persistă și la noapte în regiunile sud-estice, cu posibile averse și descărcări electrice în prima parte a nopții. De altfel, până la ora 20 avem un cod galben de ploi și vijelii pentru 12 județe din Transilvania, Muntenia și Dobrogea, inclusiv în capitală. Minimele vor fi între 9 grade în depresiuni și 19 grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Miruna, la Pro FM.

18 și 9 minute, până după amiază, până după amiază. De cât timp n-am mai vorbit eu la ora asta pe radio? De când aveam eu drive time-ul acum? Nici n-a trecut așa mult, voiam doar să par nostalgică, dar a fost ceva acum un an și...

permite să vorbești și cu persoanele tale preferate, adică DJ-ii de la Pro FM, nu-i așa? A zis da cumva? Nu v-am auzit. Într-o bună zi o să... Chiar o să încep să vă aud. Mai trebuie să îmbătrânesc puțin o țără.

0: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Ai 40% reducere la Monorola Regina în limita 3 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: Fonul, ești fier?
1: Ce voiam să-ți spun? Ți-au lipsit discuțiile noastre?
0: Exact! Să știți că nu e o întrebare retorică, vă întrebăm și pe voi 077-100-1872. Ne mai gândim dacă vă dăm bârfa pe care am bârfit-o mai devreme.
1: Bârfele.
0: Dacă, da, bârfele. Dacă vrem să mai rămânem angajați, ne mai ținem puțin și ne gândim la alte subiecte pentru voi. Acestea fiind zise, doamnelor și domnilor, cum a fost în Constanța? Că el acum s-a întors de la mare.
1: Foarte frumos, a fost, recomand. Chiar de
0: greu,
1: de la
0: ești
1: foarte
0: obosit,
1: frumos.
0: Nu? Greu să stai.
1: Nu, că am dormit foarte bine, de-aia m-am luat seara, ca să dorm, să fiu liniștit. Să conduc ușor până la București, să toate cele.
0: Ai condus tu?
1: Da.
0: Nu cred.
1: Mă rog, nu, da.
0: L-am prins că mi-a scos ochiul odată, l-am lăsat să conducă singur. Mă rog, asta e poveste lungă. În alt ordine de idei, în cazul în care nu știai, 24 de grade. De acolo vii, Gabriel Ferește, anul de la 24 de grade.

0: Let Me Be de la The Second Voice, auzit chiar acum pe Pro FM, 17:59, doamnelor și domnilor, Stephanie la Comedy cu ziua de astăzi pentru mine, dar ce credeți, începe un nou program? Păi și ce mai program, că vine Gabriel Fereșteanu și îți înseninează ziua, nu-i așa, că ai văzut că au fost câțiva nori pe cer, dar acum că a venit la radio și că a venit și în București, a venit soarele. Da? Da, păi nu, știu eu să mă pun bine, nu de alta are bilete gratis la mare weekendul viitor și de vreau să mă mai povestesc despre a treia experiență Follow Pro FM. Alături de Carpaten Turist pe 16 august plecăm la Londra, live on stage, avem pe domnișoara Ariana Grande. Tu cu un prieten și doi DJ Pro FM poți să fii chiar acolo, startul înscrierilor vor fi pe 20 iulie și de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert ne-am ocupat noi împreună cu Carpaten Turist. Și încă ceva ce ți-ar prinde bine dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro! Reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turist, de 30 de ani călătorim împreună. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, ne reauzim mâine, tot așa de la 14 la 18, că avem program prelungit. Domnul Gabriel Fereșteanu, ai legătura.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: fierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
4: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.
13: Direct pe telefonul tău.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministerul Educației a pus în dezbatere noile standarde naționale pentru evaluarea elevilor. Comisaria NPC au dat amens de 750.000 de lei pe litoral și Comisia Europeană pregătește noi reguli privind accesul copiilor la rețelele sociale. Elevii din ciclurile primar și gimnazial ar putea fi evaluați după standarde aplicabile unitar în toate școlile din țară. Ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea acestor reguli. Acestea stabilesc în mod unitar ce știe și ce poate face un elev și nu locuiesc notele. Ele sunt structurate pe trei niveluri de performanță, de bază, consolidat, avansat, a explicat ministrul interimar al Educației Mihai Dimian într-un comunicat. El precizează că în acest fel notele vor putea fi comparabile între școlile din România. Scopul acestui demers este acela de a putea valorifica și mediile anuale alături de valorile naționale în procesele decizionale din educație. Noile standarde vor institui pentru prima dată referințe curriculare naționale, explicite ale evaluării, prin definirea nivelurilor de performanță așteptate pentru fiecare competență specifică din programele școlare ale disciplinelor obligatorii. Controlele protecției consumatorilor s-au mulțit pe litoral odată cu aglomerarea stațiunilor și au fost destule amenzi aplicate de Comisaria NPC. În numai o săptămână s-au aplicat sancțiuni în valoare de peste 750.000 de lei. La unitățile de cazare și piscinele verificate au fost găsite camere cu mucegai, corpuri sanitare sparte, saltele neigienizate, șezlonguri murdare, produse expirate sau piscine neîntreținute corespunzător. Nici terasele sau restaurantele nu au scăpat de verificări. În multe cazuri s-a găsit ulei folosit de prea multe ori, produse alimentare fără etichete sau frigidere murdare. Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă care să stabilească noi reguli privind accesul copiilor la rețelele sociale. Inițiativa are la bază raportul grupului special pentru siguranța copiilor în mediul online. Potrivit recomandărilor experților, copiii sub 13 ani ar trebui să aibă acces la rețelele sociale doar pentru perioade limitate și numai sub supravegherea unui adult. După această vârstă, restricțiile ar urma să fie relaxate treptat în funcție de nivelul de protecție oferit de platforme și de gradul de maturitate al utilizatorilor. Propunerea legislativă va fi prezentată în discursul privind starea Uniunii programat pentru luna septembrie. Inițiativa apare în contextul în care mai multe țări au început să adopte sau să pregătească restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către minori. Federația Internațională de Tenis de Masă ridică restricțiile impuse sportivilor ruși. Aceștia vor putea concura sub steagul țărilor în competițiile individuale și pe echipe de la finalul acestei luni. Decizia vine după recomandarea recentă a Comitetului Olimpic Internațional de a ridica restricțiile impuse sportivilor ruși după războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Asta pentru a le acorda acces egal sportivilor și echipelor ruse în perspectiva calificărilor pentru Jocurile Olimpice de vară din 2028. O decizie similară a fost luată și de Federația Internațională de Volei. Instabilitatea persistă și la noapte în regiunile sud-estice, cu posibile averse și descărcări electrice în prima parte a nopții. De altfel, până la ora 20 avem un cod galben de ploi și vijelii pentru 12 județe din Transilvania, Muntenia și Dobrogea, inclusiv în capitală. Minimele vor fi între 9 grade în depresiuni și 19 grade pe litoral, anunță ANM. Atât la știri. Rămâi cu Fere la Pro FM.

Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Tereșteanu aici cu voi. Ne-am întors după un weekend minunat. Sper că și voi ați avut un weekend frumos, exact așa cum am avut eu, căci am fost la mare în Mamaia. Bine fu, n-am să vă mint. Frumos pe litoral, petreceri bune, plaja foarte mișto, apa a fost caldă, fix cum trebuie. Ora asta avem, evident, concursuri. Și ce concursuri, cât și ne trimitem la Deep Forest Fest imediat, dacă rămâi cu urechile pe Pure FM. Vă mai povestesc una alta, dar hai să dăm cu niște muzică înainte, că evident e nevoie și de asta în traficul extrem de aglomerat din capitale, pe care l-am prins la întoarcere, că azi m-am întors

0: vrei bilet spre muzică, dans și energie bună? Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta chiar Follow Pro FM, în mod evident te ducem la cele mai tare evenimente din România, dar și din Europa, și a venit rândul să te trimitem la Deep Forest Fest în Râmnicu Vâlcea, pe platoul Fețeni. Se întâmplă pe 31 iulie și 1 august. Te așteaptă, credem, în două zile de libertate, de muzică, de natură. Sunt trei scene acolo, adică foarte frumos, da? Dirty Nano, Mahoney, Reman, Mark Ryan, o grămadă de super artiști. Și de asemenea avem și Bastage, care este powered by Pro FM, adică vibe-ul Pro FM, care este asigurat de Mircea Ivan și de Cucu. Ei mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă cu love și cu multă energie. Așa că tu poți veni alături de prietenii tăi, de gașcă. Adică îți dăm invitație pentru tine și încă trei prieteni. Ce ai de făcut este să te miști rapid. Eu ți-am oferit timp și acum îți mai ofer timp. Ia telefonul, știi numărul de telefon, da? 077-100-1872. Dai mesaj vocal. Mesaj vocal cu formula Follow Pro FM și orașul din care ne asculți. Iar dacă ești cel mai rapid, mergi la Deep Forest Fest în perioada 31 iulie 1 august, adică câștigi o invitație pentru tine și încă trei prieteni. Așa că îți țin pumnii. Mesaj audio, rapid, în acest moment, primul care trimite cu formula de concurs Follow Pro FM plus orașul din care ne asculți. 077-100-1872. Paftă!
2: La Carrefour reducem prețurile la

Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: sunt ofert de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem!
2: EMAG nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
8: Da, drag, am văzut.
9: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
10: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
13: Prețuri bune?
14: Ia să văd foaia.
13: Da, domnule.
15: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
17: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro

0: cașcă va fi exact acolo, la locul faptei, ca să zic așa. Ana, bună seara!
1: Bună seara, Sere, bine te-am găsit! Bună seara tuturor ascultătorilor!
0: Ce frumos! Ana, mă bucur din tot sufletul că te vei distra pe 31 iulie și pe 1 august acolo. Cu cine o să mergi?
1: Păi cu iubitul și însă două prietene.
0: Ce frumos, ce gașcă bun aveți! Hai să dăm și mesajul tău ca să-l audă toată lumea.
2: Salut, Pro FM, Ana din Vâlcea.
0: Chiar din Vâlcea?
1: Da, de acolo, okay. Sunt din agrupiere.
0: Deci ești prima oară la Forest Fest sau deja ai tradiție?
1: Anul trecut a fost prima oară. Okay. Plătit să o
0: a doua oară. Ce tare! Să te distrezi, vezi că or să fie colegii mei acolo și vreau așa să le transmit. Or să fie mai mulți colegi de-ai mei, Mircea, Ivan, Cucu, Liza Sabău, Mark Ryan, toți vor fi acolo. Te duci și le spui pe rând, dacă vrei, sau fiecare din gașcă, să te cinstească cu un shot cel puțin din partea mea, da?
1: Da, bine. Asta o să fac.
0: Gata, asta am făcut. Te pup, îți mulțumesc că ești aici cu mine și distracție frumoasă la Deep Forest Fest, Ana. Te pup tare.
1: Și eu. Dar frumoasă în continuare.
0: Să te distrezi acolo, papa. Ea este Ana cu un pas exact acolo unde trebuie. Adică era și cu un pas mai aproape. Nu, chiar e la Deep Forest Fest. Vara asta putem la cele mai tare evenimente, așa că rămâi cu o ureche. Bine ați țintit aici pe Pro FM.
3: Yes! Tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM!
4: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM!

0: final de oră, dar nu final de emisiune, căci încă 3 ore mai stăm din acest moment împreună. Îmi scrie Ștefania pe WhatsApp să înțeleg că a început programul de vară. Da, exact, programul de vară a început. Ce bine e să fie vară, că și așa stăm și noi mai mult la vorbă. Old Friend imediat și Van Gogh pe Pro FM, iar eu fere, mă întorc!
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bună seara din nou, bine v-am regăsit, Gabriel Freșteanu. A doua oră, într-un mod absolut surprinzător, dar da, am trecut pe programul de vară și dacă n-ați fost cu mine și în prima oră, să știți că ați ratat ceva, că am avut concursul cu Deep Forest Fest. În schimb, dacă sunteți de acum, e perfect că suntem și de acum, pentru că avem o grămadă de discuții și, evident, o grămadă de muzică bună. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, i-auzi

0: Și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați 2,99 lei și Sprite băutură răcoritoare de 2 litri 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: fierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Săptămâna asta cel puțin o să fiu de la ora 18 până la 22. Ne schimbăm constant, în mod evident. Salut, Bogdan!
1: Să știi că sunt cu tine pe recepție. Te mulțumesc, cu mare, mare drag. Felicitări pentru tot ceea ce faci tu acolo. Ești minunat.
0: Mulțumesc din suflet, Bogdan.
1: Vreau să îți fac și o sugestie de piesă, dacă se poate.
0: Da.
1: Și este de la Holy Moly, în colaborare cu Chris Hype și Organostronic sau ceva de genul ăsta, și se numește Free.
0: Ok, o să caut piesa, să vedem dacă o găsim. Și dacă o găsim, Bogdan, îți promit că îi dăm un play. Da, să vedem. Apropo de Holy Moly, ia uși ce am în program.

Ești, mă rog, și am înțeles că și sudul litoralului a prins viață, Olimpul și așa mai departe, dar nu în zona de muzică trap. Sunt curios ce ați făcut voi în acest weekend și îmi puteți spune pe WhatsApp la 0771001872. Morenito, imediat Reveria și Dance With Me pe FM. Care sunt

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. Două ore mai avem de petrecut împreună. Imediat fi vorbim pe Pro FM și Azizam. Ne întoarcem să vorbim o treabă mai mult decât interesantă, despre românii care lucrează în concediu. Dar vă povestesc ora viitoare despre ce e vorba, evident, dacă rămâneți aici pe Pro FM.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldi mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristim cremvurști 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG
4: susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5,99 lei kilogramul, Tușnad apă de 2 litri 3,39 lei, Premiato înghețată la 1 kilogram 9,99 lei și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
6: Brico. Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
7: Dirty Nano,
6: Hamza,
7: Mahoney,
6: Pepe Citarella,

0: love și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

3, dar da, suntem pe programul de bară și ne auzim de la 18 până la 22, ceea ce înseamnă că petrecem mai mult timp împreună. Avem timp și de muzică și de discuții bune. Lucrează sau nu românii în vacanță? Unul din trei, da, dar vă povestesc despre ce este vorba puțin mai târziu. Lazy

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG
2: susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Și eu mor după tine și mai mor și după zilele libere, pentru că weekendul îți aduce un super festival. Atenție, ți-am mai zis despre asta, am și dat invitații acolo pe 31 iulie și pe 1 august. Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni, în Râmnicu, Vâlcea. Vor fi două zile de muzică super bună, de libertate, de natură, de o să fie trei scene acolo, da, și un line-up pe care n-ai voie să-l ratezi. Dărtinano, Mahoney, Reman, Mark Ryan și mulți alții. În plus, atenție, avem și backstage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea, Ivan și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza Sabău dă cu love și cu multă, multă energie. Tot ce-ți rămâne ție de făcut este să vii cu gașca și să trăiești experiența Deep Forest Fest alături de noi. Așa că ascultă Pro FM, fii pe fază când intră semnalul de concurs și poți câștiga invitații pentru tine și încă trei prieteni. Vara asta știți deja, follow Pro FM. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu, Vâlcea. Open Radio.

Vorbeam despre români în vacanță. Ei bine, unul dintre ei români recunoaște că lucrează în timpul concediului, iar procentul urcă la 41% în rândul tinerilor între 18 și 29 de ani. Pentru mulți, vacanța include și verificarea mail-ului, dar și participarea la ședințe online din lobby-urile hotelului sau din bucătăria vreunui Airbnb, spun specialiștii. De aici vine și întrebarea mea. Îți verifici mail-ul în vacanță? Da sau nu? Mail-ul de serviciu, în mod evident. Suim BTS imediat și Vise de Zahăr, iar eu Ferem, întorc negreșit.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. Ne auzim evident și în ora următoare, căci mai avem și hituri, dar și discuții de purtat până atunci, cu tălpile goale, Mira, imediat și Mr. Noidal, Teddy Swims. Apropo de Teddy Swims, am o veste să vă dau, că ne ducem la Electric. Este, da, vă zic, evident, dacă rămâneți aici.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Iată și în a patra și în ultima oră de ediție de astăzi, Gabriel Ferășanu. Sunt cu voi până la 22. Evident că avem și muzică, avem și discuții bune și avem și lucruri care s-ar putea să te bucure. Eu sper așa la final de zi, mai ales de zi de luni, să-ți pot pune zâmbetul în colțul gurii. End of the World, dai, dai, dar ia mai zici ce piese am pregătit în această oră.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
2: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem!
3: Emag și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

V-am zis că vă aduc super vești care o să vă pună zâmbetul pe buze. Ia auziți ce pregătim. Cea de-a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpate în turism se întâmplă pe 16 august în Londra, live on stage, the one and the only Ariana Grande. N-aveți cum să nu știți, să nu iubiți. Mi se pare cea mai frumoasă, printre cele mai frumoase femei din lume, cu mega, mega hituri. Este extrem de apreciată de toată lumea, chiar dacă acum există și foarte multe controverse, cum că ar fi slăbit ea prea mult. Nu a slăbit foarte mult, e doar foarte frumoasă. Atât. Tu, un prieten, doi DJ Pro FM, iar startul înscrierilor este dat pe 20 iulie. De zbor, de hotel, de banii de buzunar, dar și de biletele la concert, ne-am ocupat noi împreună cu Carpaten Turism. Și încă ceva care ți-ar prinde bine, dacă îți planifici alte vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Așa că intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună.

0: așa perfect.
1: Vă ziceam de experiența Follow Pro FM, tocmai s-a încheiat una dintre ele, cea de la BTS, pe München, 12 iulie, da? A avut loc concertul când ieri au plâns Cucu, au plâns cu și Liza, au plâns, voiam să zic că au plâns, el au plâns, ea au plâns, sau au plâns împreună, depinde cum vreți voi. Să știți că toată mega experiența asta și a câștigătorilor puteți vedea pe Instagramul Pro FM România. Storiile sunt încă disponibile și de asemenea o să vină niște reel-uri absolut senzație. De altfel, materiale o să facem din fiecare experiență, nu doar de la BTS. Am avut și de la Bruno Mars, avem și de la Ariana Grande și de la The Weeknd și de la Shakira. Bun, deci neapărat cu follow acolo. Imediat New Religion, Disturbia pe Pro FM, iar eu Fere, mă întorc.

0: Acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare, tare și vă dau întâlnire mâine de la ora 18, tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Vă spun ce vă spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Dragi, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Metro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: perfect.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.